0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Videoer af nærgående ulve florerer i øjeblikket, og de sidste par år er bestanden vokset så meget, at forskerne ikke længere ved præcis, hvor mange ulve der er i Danmark. I foråret blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden er der kommet hvalpe til, og der er ingen officielle tal for, hvor mange ulve der er lige nu. Professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet følger ulvebestanden tæt.
2: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulve meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA, prøver vi kan analysere til det mulige længere.
1: Indtil 2024 opgjorde forskerne antallet af ulve ved at lave et par hundrede DNA-analyser om året af ulvenes efterladenskaber. Men siden er bestanden blevet så stor, at forskerne ikke kan følge med. Men der er brug for et mere præcist tal for antallet af ulve, hvis myndighederne på et tidspunkt vil lave en generel regulering af bestanden, siger Peter Sunde.
2: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
1: Ulven har været tilbage i Danmark siden 2012. Efter at en 15-årig pige fra Hedensted i sidste uge blev bragt til Ungarn af en mand på 22 år, som hun fik kontakt med på nettet, advarede barnet forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Den ungarske mand blev i går anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Og forældre skal stadig følge med i, hvad deres børn laver på nettet, anbefaler Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for sletterådgivningen hos Red Barnet.
3: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online, og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
1: Ifølge Red Barnets egen undersøgelse er 25% af alle børn mellem 9 og 17 år blevet kontaktet af en fremmed voksen online. Derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn allerede, når de begynder at gå på sociale medier. Den 22-årige mand mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige danske pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Den amerikanske sundhedsforsikring Medicaid vil stoppe økonomisk støtte til kønsskifteoperationer og hormonbehandlinger til mindreårige. Det skriver USA's præsident Donald Trump i aftes på sit sociale medie Truth Social. Vi vil ikke betale for, at vores uskyldige børn gennemgår disse barbariske operationer og behandlinger, som medfører ufattelig og uoprettelig skade på deres unge kroppe, skriver Trump. Ifølge nyhedsbruget AP træder de nye regler i kraft den 13. oktober, og de har straks medført kritik fra flere LGBTQ-organisationer. Dagen byder på masser af sol og mellem 17 og 22 grader, og det kan faktisk blive lidt varmere end det.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ukraine har afleveret et forslag til, hvordan krigen med Rusland kan afsluttes til de amerikanske fredsforhandlere. Det siger den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i en tale i aftes, skriver nyhedsbureauet Reuters. Jared Kushner og Steve Witkoff forhandler som Trumps udsending om at få afsluttet den mere end 4 år lange krig. I talen kom Zelensky også ind på, at USA kan hjælpe med at styrke Ukraines forsvar. I aften fra kl. 7 kan man se en solformørkelse, og interessen er meget stor. I legetøjskæden BR sælger de solformørkelsesbriller, der beskytter øjnene mod usynligt UV og infrarødt lys. Og det salg går rigtig godt. BR i Næstved havde købt 2.000 briller, men allerede i går om formiddagen var der kun 800 tilbage. En af dem, der var forbi BR i Næstved i går, var Katrine Børsting, der er ude for at købe brillerne til både sig selv, hendes familie og en kollega. Og hun ser frem til at se det sjældne fænomen, fortæller hun.
2: Jeg så det nyligt i går. Jeg ved ikke, hvor nogen andre så det, men at det kommer til at ske her i morgen. Så det glæder vi os til, og ved jo, der går rigtig mange år, før vi får mulighed for at se det igen.
1: En anden, der også havde lagt turen forbi BR i Næstved, er Helle Meisner. Hun glæder sig også til solformørkelsen, som, hvis vejret tillader det, bliver den første, hun ser.
3: Jeg har aldrig set det. Og som jeg sagde til drengene, det er, at det er 38 næste gang, og jeg er 69. Så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
1: Danske virksomheder er ikke klar til at omstille sig til den nye EU-lov om emballage, der træder i kraft i dag. Men det bør de være, for de har haft over 1,5 år til at forberede sig til det, mener miljøorganisationen Plastic Change. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetype og genanvendelse af materialet. Og det er på tide, siger Henrik Beer Pedersen fra Plastic Change.
4: Der må virksomheden i hvert fald steppe op i forhold til, at nu skal vi faktisk have styr på, hvor meget forbrug, der ligger i de her emballage. Det kan være helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alle de her emballager. Der følger en kæmpe klimabelastning med.
1: Både Dansk Industri og SMV Danmark mener, at det ikke har været muligt at omstille sig, og det i dag stadig er uklart, hvilken slags dokumentation, der præcis kræves, og hvordan det skal dokumenteres. Særligt fordi virksomhederne først fik regelsættet for 9 dage siden, fortæller Jakob Brandt, som er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
5: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. De har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation fra nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
1: Dagen byder på masser af sol mellem 17 og 22 grader og svag eller let vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump blev efter et NATO-topmøde i Tyrkiet i juli ført væk fra præsidentflyet Air Force One over på et andet fly efter en vurdering fra Secret Service. Det siger Trump til journalister her i nat.
2: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service.
1: Det er op til Secret Service. Jeg gør, hvad de vil have. Jeg følger Secret Service og militæret, og de vil have mig over på et andet fly, og jeg gør, hvad de siger, lød det her fra Trump. Adspurgt om, hvorfor præsidenten blev bedt om at skifte fly, svarede han. Jeg går ud fra, at der var en trussel, og jeg spurgte ikke så meget ind til det. Jeg får en del trusler, lød det fra Trump. I aften vil du nok kunne se mange af dine naboer ude på gaden med blikket vendt mod himlen, for kl. 19 begynder en delvis solformørkelse over Danmark, og vi er mange, der gerne vil se det spektakulære himmelfænomen. Det oplever de også hos legetøjskæden BR, der har haft godt gang i salget af solformørkelsesbriller, som man skal bruge, hvis man vil undgå varige øjenskader. Helle Meisner har været forbi legetøjskædens butik i Næstved for at købe et par briller, så hun i aften kan opleve sin første solformørkelse.
3: Jeg har aldrig set det. Og det er 38 næste gang, og jeg er 69, så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
1: Butikken i Næstved har indkøbt 2.000 solformørkelsesbriller, og 8 af dem har Katrine Børsting fået fat i. Hun skal blandt andet se det særlige syn med sine børn, fortæller hun.
4: Det glæder jeg mig ret meget til, mest af alt, fordi at, altså, jeg har også set det før, men jeg kan dårligt nok huske det, hvornår det sidst var der. Men det er en speciel oplevelse også at kunne give videre til sine børn og dele med sine børn.
1: Der er blevet sat turbo på ulvejagten i Vestjylland. Naturstyrelsen har nemlig sat ekstra folk og droner ind for at finde og aflive den ulv, der flere gange er kommet for tæt på mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland. Senest mandag aften blev ulven set, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre, så er det ikke nok at skyde en enkelt såkaldt problemulv. Vi skal af med flere ulve, mener hun.
5: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samråd til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, kan vi altså ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
6: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler.
1: Dagen byder på masser af sol og mellem 17 og 22 grader. Vi får en svag eller let vind fra skiftende retninger. I Nordjylland først på dagen jævn vind fra vest. Nattens radioavis var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Du lytter til P8.

Lord,

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Videoer af nærgående ulve florerer i øjeblikket, og de seneste år, ja, der er bestanden vokset så meget, at forskerne ikke længere ved præcist, hvor mange ulve der er her i Danmark. I foråret, der blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden da, der er der kommet hvalpe til. Så lige nu, der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve, der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
2: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA på, at vi kan analysere til det muligt længere.
1: Indtil 2024, der opgjorde forskerne antallet af ulve ved at lave et par hundrede DNA-analyser om året af ulvenes efterladenskaber. Men siden da, der er bestanden altså blevet så stor, at forskerne ikke længere kan følge med. Men der er brug for et mere præcist tal for antallet af ulve, hvis myndighederne på et tidspunkt vil lave en generel regulering af bestanden, mener Peter Sunde.
2: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
1: En af de ulve, man ikke helt har styr på, det er problemulven fra Nørnebel i Vestjylland. Her fortsætter jagten med termiske droner, og samtidig har Naturstyrelsen åbnet for muligheden for at sms'e direkte til styrelsen, hvis man ser en ulv med opsøgende adfærd. I dag træder den første del af EU's nye emballagelov i kraft, men hverken store eller små danske virksomheder er klar til at kunne leve op til de nye krav. Målet med loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt og reducere mængden, og lave mere ensartede regler og miljøkrav på tværs af de europæiske lande. Men vejledningerne til, hvordan virksomhederne konkret lever op til reglerne, landede først for 9 dage siden. Og det er alt for sent, mener Emil Fannike Kær, der er medlemsdirektør i Dansk Industri.
3: Det er en helt umulig situation for virksomhederne. Det svarer til sådan en bureaukratisk sprint med bind for øjnene. Altså det er nærmest umuligt for virksomhederne at nå at agere i det på de her frister.
1: Loven kræver blandt andet, at virksomheden dokumenterer vægt, leverandør, materialetype og genanvendelse af materialet. En af dem, der skal finde rundt i reglerne, det er Orkla-koncernen, som blandt andet står bag fødevaremærket Bovet. Ifølge administrerende direktør i Orkla, Simon Mosegaard Fibiger, så vil det tage flere års værk at leve op til de europæiske krav. I mellemtiden der frygter han bøder, og derfor der opfordrer han de danske myndigheder til at sætte reglerne i bero et års tid.
4: Det virker til, at der er langt fra regler i EU til en rødkålsfabrik i Skælskør, men der spiller de danske myndigheder en væsentlig rolle til at gøre det simpelt, til at gøre det enkelt, klart og tydeligt, hvad der forventes, og dermed også gøre, at vi har så også noget tid til rent faktisk at implementere det her i praksis.
1: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. I dag har vi mulighed for at opleve en delvis solformørkelse her i Danmark. Mellem 19.10 og 20.50 i aften, der vil 85% af solen nemlig være dækket af månen. Og en af dem, der har tænkt sig at bøje nakken og kigge opad, det er Jeanette Stage fra Næstved, og hun er spændt.
5: Så må vi jo se, hvad det går ud på. Jeg har ikke oplevet før, så det skal jeg jo prøve.
1: Ja, men det kan være farligt at se på, hvis man altså ikke beskytter øjnene med solformørkelsesbriller. Og derfor var Jeanette Stage i går forbi BR for at få fingre i nogle af de 30.000 solformørkelsesbriller, som legetøjskæden har indkøbt til begivenheden. Brillerne kan beskytte øjnene mod solens UV og infrarøde lys, og de er et stort hit, fortæller Katja Jansen, der er souschef i BR i Næstved.
6: Interessen for det er rigtig stor. Alle vil jo selvfølgelig af gode grunde gerne være med til at opleve den her kæmpe ting, der skal til at ske i morgen.
1: Ja, det er ikke kun i Næstved og Danmark, at solformørkelsen ventes med spænding og får efterspørgselen på solbriller til at stige. Andre steder i verden, hvor solformørkelsen vil være total, ja, der er ekstra salg i hotelværelser, fordi tusindvis af turister strømmer til. I Islands hovedstad Reykjavik, der koster et hotelværelse i gennemsnit godt 5.100 kroner for en overnatning i dag, og det er næsten dobbelt så meget som sidste år. I Spanien der forventer Finansministeriet knap 500.000 udenlandske turister vil besøge landet. Herhjemme der er det nok ikke vejret, der kommer til at spolere oplevelsen med solformørkelse. Det bliver nemlig en flot og solrig dag i det meste af landet, nærmest fra morgen til aften, mellem 17 og 22 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Noget tyder på, at ulvene er blevet glade for at være kommet til Danmark. I foråret der kunne eksperter tælle til 49 ulve, men siden da ja, der er der kommet flere kulvalpe til. Og nu har eksperterne mistet overblikket over, hvor mange ulve der egentlig lusker rundt her i landet. Men det er vigtigt, at der bliver afsat ressourcer nok til at få genskabt overblikket, hvis man vil holde bestanden nede. Det siger Peter Sunde, der er professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
2: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
1: Og mens man savner overblikket sådan helt generelt, så savner man også at få sat en kugle i pelsen på én bestemt ulv. Nemlig den problemulv, der i flere tilfælde har været alt for opsøgende i Nørnebel i Vestjylland. Naturstyrelsen har sagt god for, at problemulven kan blive skudt, men siden da, ja, der er det altså ikke lykkedes for jægerne at finde den. Bo Bæksgaard, du er taget til Nørnebel. Er man så blevet klogere på, hvor den her ulv er henne?
3: Nej, det er stadig ulven, der driller, for der har været jæger ude hele natten. Der har været sat to droner, termiske droner ind for at opsøge den her problemulv, som har besøgt haver og senest en restaurant i Lønne. Men det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra, men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
1: Det bliver både dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at leve op til den første del af EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Sådan lyder kritikken fra de to erhvervsorganisationer, Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomhederne dokumenterer vægt, leverandør, materialetype og genanvendelse af materialerne. Men det er umuligt at leve op til, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder.
4: Det er helt urealistisk, at en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
1: Men virksomhederne burde tørre øjnene, for de har haft rigeligt med tid til at sætte sig ind i tingene, mener miljøorganisationen Plastic Change. Lovgivningen blev vedtaget i december 2024, og virksomhederne har siden da løbende kunne følge med i udarbejdelsen af selve loven, påpeger stifter Henrik Bea Pedersen.
5: Der må man bare sige, jamen altså kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump bekræfter nu selv, at han måtte skifte fly efter et NATO-topmøde i Tyrkiet i juli. Præsidenten blev guidet væk fra det nye præsidentfly Air Force One over på et andet fly, fordi Secret Service havde mistanke om en trussel mod ham. Det sagde Trump til journalister i nat.
6: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do.
1: Det er op til Secret Service. Jeg gør bare, hvad de vil have. Jeg følger Secret Service og militæret, og de vil have mig over på et andet fly, sagde altså Donald Trump. Det viser sig så, at Trump blev smuglet ud af det her fly, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
7: I stedet så blev han, efter han var gået ombord på Air Force One-flyet, gelejtet ud af flyet igen via en cateringvogn.
1: Det her spektakulære flyskifte, det er i øjeblikket til stor diskussion i USA af to årsager, siger Trine Marie Ildsø.
7: Det er et, hvordan kan det være, at offentligheden ikke fik det at vide, efter at han landede sikkert på amerikansk jord igen. Det er den ene diskussion. Den anden diskussion er, at hvis det ikke var sikkert for den amerikanske præsident at være ombord på Air Force One, hvordan kunne det så være sikkert for de journalister, der var med ombord? De medarbejdere fra Det Hvide Hus og også medarbejdere for eksempel Secret Service.
1: Ja, de her diskussioner fylder ekstra meget, fordi kritikerne mener, at de journalister og personale, der altså var ombord på flyet og som ikke blev evakueret, kan være blevet brugt som lokkemad. Herhjemme der har vi udsigt til en ganske flot og solrig dag i det meste af landet, stort set fra morgen til aften. Temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader, og nogle steder bliver det faktisk også lidt varmere. Vinden den bliver svag til let og kommer fra skiftende retninger. Peter Farholm Løfald sammensætter morgens radioaviser.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Sveigård.
1: Godmorgen og velkommen til Snus. Her på en bitte vippedag. Ja, det er blevet onsdag morgen, og det er der nogen, som kalder for vippedagen. Jeg kalder det for onsdag, og denne gang er det den 12. august. 3 timer snus ligger for fødderne og for næsen af os, så lad os bare komme i gang. Og vi starter med Cry Me a River.

Det er næsten som om, man bliver hjemsøgt lidt. Hun lyder lidt som et spøgelse, men altså et rigtig dejligt spøgelse, man har lyst til at have i sin stue, mens hun synger for en Julie London her på Cry Me a River. Jeg kommer også til at tænke lidt på Twin Peaks, faktisk. Ikke særlig rar ting at tænke på sådan fra morgenstunden af, så lad os hellere holde op med det. Og give mikrofonen videre til Marquise Hill, som giver os noget love, noget Wednesday love her i en tidlig onsdag morgens time.

Ja, hvis du lige pludselig havde en fornemmelse af at være blevet transporteret tilbage til 1990'erne, ude i en lille by, langt, langt borte i USA. Et sted, hvor der sker mærkelige ting, uhyggelige ting, men hvor der også er en masse sociale forviklinger og folk, der elsker hinanden på kryds og tværs og svigter hinanden på kryds og tværs. Ja, hvis alt sammen var noget, som du kunne ikke genkende til, så er det nok fordi, at du lige pludselig hørte noget af musikken fra Twin Peaks. Jeg kunne ikke lade være, da jeg nævnte det for lidt siden. Det her, det var Dance of the Dream Man. Og det nummer, det tog over direkte fra Mikey's Hill med Wednesday Love, som jo altså så var et herligt nummer, hvis du spørger mig.

Det her, det var Bertrand Bannon, Tigre de Douze på Oslo. I dag er det den 12. august. Det er en onsdag, men det er en meget særlig dag. Der sker noget i dag, som ikke kommer til at ske her i Danmark før om 22 år. En solformørkelse af den kaliber og med den styrke, som vi oplever i dag i aften. Det er noget, som jeg går ret meget op i. Jeg har faktisk også købt sådan nogle solformørkelsesbriller. Jeg glæder mig, og jeg synes, det er helt vildt mærkeligt, underfundigt at opleve, at solen lige pludselig bliver mørk. Og se en skygge, der passerer ind foran solen osv. Det er bare vores egen lille bitte måne. Det er fantastisk. Jeg laver ikke et kæmpe tema ud af det i dag, men jeg har fundet et nummer, som har lidt af den samme forundring, og som ovenikøbet hedder Eclipse, altså formørkelse. Det er Aaron Parks og Christian Wus, der spiller det for dig. Så god fornøjelse med solformørkelsen i aften, og husk nu lige at få fat i nogle briller.

Danske Musvit og deres overlegne, moderne, virtuose lyd, det fik vi her på nummeret Paparazzi, som er fra deres nyeste album, Sukker. Og nu får du noget gammel musik, som også er virtuost, og især virtuost, fordi at det går så langsomt. Det er en klassiker, som jeg har en særlig grund til at spille lige nu. Det er Flamenco Sketches fra Kind of Blue.

Flamingo Sketches. Et langt nummer, hvor der er rigtig god tid til at udforske soloerne fra de forskellige instrumentalister, hvor der er tid til at læne sig tilbage og falde hen og meditere lidt over musikken. Ja, det var altså på et tidspunkt, hvor man også tænkte i den ellers så hurtige jazz, kan vi ikke også godt lige prøve at trække stikket på tempoet og lige gøre det helt lidt langsomt og modalt, lidt køligt. Ja, Flamingo Sketches fra Kind of Blue, og det nummer, det vender jeg tilbage til lige om lidt. Det er nemlig også at finde i en lidt anden version på ugens album her på B8. Men nu får du først Norah Jones, der lader solen skinne på os med Sunrise.

0: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det P8-program, der hedder Uden Sidestykke.
1: Det her er historien om Nina Simone og Cinnamon.
0: Naja Budic dykker ret detaljeret ned i et helt særligt nummer.
1: Her findes både himmel og helvede.
0: For eksempel skal lave et eller andet, der måske er lidt kedeligt, som at rydde op.
1: En kogende flod og et blødende hav.
0: Så får du mulighed for at flygte et andet sted hen, hvor det hele lige pludselig giver lidt mere mening.
2: Live i DR-lød.

Olive Jones, End of Time. 11 minutter i 8 er klokken, og nu skal du have musik fra ugens album. Og som lovet, så skal vi altså på en måde tilbage til Kind of Blue. I det ikoniske klassiske album fra Miles Davis og Company, ja, det har fået en ny overhaling på ugens album. Nicholas Payton, trompetist, og Butcher Brown, en funket, jazzet gruppe, de fortolker sammen to af de store klassikere fra jazzens historie, henholdsvis Kind of Blue og A Love Supreme. Og jeg spillede Flamenco Sketches for lidt siden i dens originale version. Her får du så det nye take på den. Det er lidt mere beat, men ellers så kan man godt genkende den.

Ja, sådan lød Flamingo Sketches i Nicholas Payton og Butcher Browns version. Og nu vil jeg i gang med at kigge tilbage, så får du Nostalgia med Chick Corea. Og så ses vi lige om lidt efter radioavisen. God.

0: Mange danske virksomheder er slet ikke klar til at overholde nye EU-emballageregler, der træder i kraft i dag. Målet med loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt og reducere mængden. Men vejledningerne til, hvordan virksomhederne konkret skal leve op til reglerne, landede først for 9 dage siden. Og opgaven er i forvejen kompleks. Det forklarer Orkla Danmarks direktør Simon Mosgaard Fibiger med et glas rødkål som eksempel.
1: Det gør altså, at der er 9 forskellige emballagetyper, hvor vi skal kunne dokumentere vægt til materialetype, til genanvendelse, til leverandører, som gør det meget, meget vanskeligt at følge de regler på alle vores produkter. For det skal man gange op med antallet af produkter, vi har, og det gør altså, at der er utrolig mange dokumentationskrav, vi som leverandører skal kunne følge.
0: Flere erhvervsorganisationer mener ikke, at det har været muligt at omstille sig, og det i dag stadigvæk er uklart, hvilken slags dokumentation der præcist kræves. Det siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør i Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
2: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. De har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation fra nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
0: Men virksomhederne burde altså være klar, for reglerne har været på vej i 1,5 år, siger Henrik B.A. Pedersen, der er stifter af miljøorganisationen Plastic Change.
3: Der må virksomheden i hvert fald steppe op i forhold til, at nu skal vi faktisk have styr på, hvor meget forbrug, der ligger i de her emballage. Det kan være op helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alle de her emballage, og der følger en kæmpe klimabelastning med.
0: Myndighedernes jagt på en problemulv i Vestjylland er blevet intensiveret, og i takt med det, ja, der stiger debatten om det rimelige i at forsøge at aflive den. Og det er noget, de især kan mærke i den lille bygruppe Hovstrup Info på Facebook. For det var i Hovstrup, at problemulven i sidste uge flere gange kom tæt på legende børn. Og folk fra hele landet er søgt mod bygruppen for at diskutere ulvens tilstedeværelse. Og det er over flere af de oprindelige medlemmer, blandt andre Eva Brammer, der ejer et sommerhus i området.
4: Jeg synes altid, at jeg har hygget mig med at gå ind og se, hvad sker der i vores område. Og så lige pludselig, så bliver man faktisk i dårlig humør af den tone, der er derinde. Det er helt utilstedeligt, at man bare melder sig ind i sådan en gruppe for at sidde og brokke sig.
0: Flere end 100 af de nyankomne medlemmer i gruppen er blevet slettet igen, oplyser Facebook-gruppens administrator. Det er især sprogbruget i kommentarerne, der udløser et spark ud af gruppen. Og ulvedebatten er særlig hård i tonen, oplyser lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet, Jakob Leno Jensen.
5: Debatten om ulve er noget, der i høj grad kalder på de store følelser. Det er noget, der skruer på rigtig mange parametre. Det, der normalt vækker følelser og diskussionsløst. Det er noget med børn, der kan blive angrebet, det er noget med dyr, der kan blive angrebet, og det er også noget med os versus dem. Må ulven være her i vores land, eller må den ikke?
0: I går der satte myndighederne en ekstra drone ind i forsøget på at lokalisere den her problemulv i Vestjylland, men heller ikke i nat er det lykkedes at finde den, oplyser Naturstyrelsen. Frustrationer over offentlige busruter har nu ført til, at gymnasiet i Frederikssund har leaset en bus og sat pedellen bag rattet. Han skal nu hver morgen køre eleverne fra nabobyen Slangerup til gymnasiet i Frederikssund og tilbage igen om eftermiddagen. Og med fra gymnasiet har vi nu dig, reporter Laura Marie Knudsen.
6: Og her er en minibus netop kørt op til skolen og sat de omkring 17 elever af, som har tilmeldt sig ordningen, og som møder ind 10 minutter over 8. Anne Vedersø, du er rektor her, har været med til at beslutte, at I skal have den her minibus. Hvorfor gør I det her?
7: Det gør vi, fordi vi kunne høre på eleverne, at det var svært at komme fra Slangerup. Der går en Movia-bus, den tager lang tid. Der bor mange unge i Slangerup, og de kan enten skulle til Edal eller Hillerød eller herop. Her er kun 8 kilometer, så vi vil prøve at se, om det kunne lette deres hverdag.
6: Ja, du siger det selv, der er kun 7-8 kilometer mellem Slangerup og Frederikssund, og der er altså en offentlig busforbindelse, som jeg kunne se på rejseplanen, altså ankommer enten 7:45 eller 7:50, og man kan vel også tage en tur på jernhesten til skole. Hvorfor er det overhovedet nødvendigt med sådan en bus til eleverne?
7: Eleverne har oplevet, at det er besværligt, de har oplevet, at den tager lang tid, og de er også bekymrede for, om den kører, når de skal i 2. og 3. G, og det vil vi godt hjælpe med at garantere, at der er en bus til Frederikssund Gymnasium.
6: Tak skal du have, Anne Vedersø, altså rektor her på Frederikssund Gymnasie, hvor eleverne så småt er ved at møde ind til timen, der starter 10 minutter over 8.
0: Og de møder ind til en flot og solrig dag, både Frederikssund og alle andre steder i landet. For der er nemlig skyfrit nærmest fra morgen til aften. Temperatur mellem 17 og 22 grader og svag til let vind fra skiftende retninger.
8: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
9: Godmorgen og velkommen tilbage til Snus. Og velkommen tilbage til Quincy Jones, som har været her mange gange før, og som nu igen spiller A Taste of Honey for os. For os. For os. Sådan.

Ja tak, Mr. Quincy Jones, som ikke kun var en ferm Michael Jackson-producer, men som jo altså også var en fantastisk Attest of Honey-fortolker. Der findes mange Attest of Honey-fortolker. Paul Desmond er også en rigtig fin en af slagsen, men Quincy Jones, det her nummer, det holder jeg meget af i den her udgave. Og med det så byder jeg dig velkommen tilbage til Snus her efter en radioavis på en solrig sommermorgen i august den 12. af slagsen. Og det næste nummer, jeg har med til dig, det er et utroligt smukt nummer. Det er smukt, ikke mindst på grund af vokalisten i centrum, nemlig Anastasia. Det er et ny EP, som jeg vil anbefale dig at tjekke ud. Reasons to Leave hedder den, og nummeret her er Words Waiting to Be Said. Og på den anden side, det er, så vil jeg rigtig gerne have hjælp fra dig her i den her morgens snus. Men mere om det altså efter det her smukke, smukke nummer.

Words Waiting to be Said. Super overbevisende vokalpræstation her fra Anna Stær. Words Waiting to be Said. Og med det, så vil jeg gerne byde ballet op. Jeg vil gerne have hjælp fra dig, der lytter med til Snus, også den her morgen. Det er så dejligt at høre fra jer, der lytter med, så man ikke er alene herinde i radiosuttet. Og i dag, der skal det handle om solformørkelses jazz, siden der er solformørkelse i aften. Nej, det er bare pjat. Det laver jeg altså ikke et tema ud af. Nej, jeg vil faktisk bare gerne høre fra dig som sædvanlig. Hvad laver du lige nu? Hvad er du gang i? Hvordan har du det? Hvad skal du lave i dag? Alt det der. Bare kom med et lille livstegn. Og hvis du har lyst, så kan du også sende et nummer med, som du synes, vi alle sammen skal høre. Men du behøver ikke, fordi det kan også være, at jeg bare finder et nummer, som jeg synes passer til din besked. Så det er jo meget nemt alt sammen, ikke? Du skal bare skrive et eller andet til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Så kommer der alle mulige fantastiske ting ud af det. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

er Céline Desberg, en superspændende fransk-mongolsk artist. Og her der var det L'Astoire de la Vie, som vi fik. Nu skal vi faktisk vende os op mod solen. Nu sagde jeg godt nok lige, jokede lidt med, at jeg havde tænkt mig at lave et solformørkelsestema ud af den her morgens snus, og så sagde jeg, ej, selvfølgelig, det kan man jo ikke. Men så kommer Søren faktisk med en super god idé, og at man jo bare kan lave noget med solen i sig selv. Søren skriver sådan her, godmorgen Julian, kunne aftens solformørkelse ikke inspirere til et par soltitler i dagens program? Det kunne være Solar med Miles Davis eller andre. Jeg nyder naturen i mit sommerhus i Rørvig, og skal helt klart opleve solformørkelsen på Nordstranden i aften. Mange hilsner fra Søren. Og Søren, det var da en god idé. Der findes nok ikke så meget solformørkelsesjazz, men der findes helt vildt meget soljazz. Så her får vi da lige Solar med The Miles Davis Quintet. Tak for det.

Solar med The Miles Davis Quintet, eller en af dem i hvert fald, der var jo flere. Solar, som har en umiskendelighed med den gode gamle standard How High the Moon. Men det er en længere historie, som vi ikke har tid til at gå ind i nu. Det var bare sådan en lille ekstra bonusinfo til alle de nørderne, der sidder derude. Og dem ved jeg, der er mange af. Men der er også mange, som interesserer sig bare for at starte dagen godt ud med noget god musik. Og det er også det, vi skal nu. Vi skal have en klassiker. En sentimental klassiker. Og det er fordi, at Michelle skriver den her varme besked, men jo også en besked, der har en lille græn af tårer i smilet i øjenkrogen. Michelle skriver: "Hej Julian, jeg har netop afleveret min søn i skole for første gang, og er derfor i det sentimentale hjørne. Tiden og kærligheden, mand. Måske du kan matche det mood med lidt dejlige jazztoner. Ha' en dejlig dag, KH Michelle." Og Michelle, det kan du tro, jeg kan. Det er lige nu, at de store overgange er for mange børnefamilier. Det er lige præcis i de her dage, at skolen starter, og jo altså også for nogen en del børn har første skoledag. Så den her, den går ud til alle jer, som lige nu sidder og tænker: hold da op, hvor blev tiden af? Allerede skal mit lille barn i skole.

In a Sentimental Mood med John Coltrane og Duke Ellington. Nu skal vi til Sverige. Lars han skriver: Hej, jeg jobber som printplanerer på Sydsvenskerne i Malmø. Jeg har P8 i lurerne næsten hele min arbejdsdag. Jeg elsker dansk jazz, så spiller noget med Blåly, Otto Otto, Tiger Oak eller hvad for endte Musvit. Mange hilsninger for Lars i Sverige. Ved du hvad, Lars? Tusind tak for det besked. Her får vi Take a Little Time med Otto Otto og fantastiske Lucky Luke.

Take a Little Time med Otto Otto featuring Lucky Low. Og hvor dejligt at høre, at du også er med os, Lars, som er printplanerer på Sydsvenskerne i Malmø, og som skrev ind med et forslag til noget dansk jazz, fordi han elsker dansk jazz. Det er dejligt at høre, Lars. Tak fordi du også skriver ind her til Snus. Og nu skal vi simpelthen lige kigge lidt på en sort fugl. Ja, en helt slags særlig sort fugl, nemlig solsorten. Bente skriver, godmorgen Julian, der er solsorte unger i haven. De hopper rundt i hækken, og ællinghunden må utilfreds kigge fra stuen. Det har varet en uge nu, så både hun og jeg håber, de snart er flyvefærdige. Spil noget fedt, enten med solsorte eller noget andet, der kan flyve. God dag fra Bente. Og kære Bente, tak for det. Altså, en solsort, det er jo en blackbird. Og puha, hvor er det svært ikke at tænke, at man så skal finde en eller anden fed jazzet version af Blackbird fra gode gamle Beatles. Og det har jeg gjort mange gange, så derfor tillader jeg mig at finde en version, som er lidt anderledes end den, man måske normalt hører, som kunne være Brad Meldau eller Josefine Kronholms version, i hvert fald her på kanalen. Det her, det er Bria Skonberg, og den kan noget helt andet. På en gang og hør her, hvordan Blackbird Fantasy lyder.

Fra kanadiske Bria Skonberg, fra albumet Nothing Never Happens, der fik vi Blackbird Fantasy. Og har vi lige fået en ekstra lille besked fra Bente, som jo skrev om solsorten og solsorte ungerne i hendes have, og som fik mig til at finde den her Blackbird Fantasy frem. Og så skriver hun, haha, solsort, solsort. Havde slet ikke set mit eget pond, men de små fugle er jo et pip til dagens himmelfænomen. Haha, det er du fuldstændig ret i, det havde jeg heller ikke selv tænkt på. Men ja, solen den går i sort. Det passer fint til at spille musik med solsorte i. Men nu skal vi have noget andet, som noget lidt andet. Det her det er en god gammel klassiker fra Sonny Rollins. Det er I'm an old cowhand. Og med det der blev klokken 8:38.

Det her, det var noget så eksotisk som Yusuf Latifs version af Beatles-klassikeren Michelle. Og hvorfor skulle vi høre den? Jo, nu skal du lige holde tungen lige i munden, fordi for lidt tiden, der fik vi en besked fra en, der hedder Michelle, som skrev om at aflevere sin søn i skole for første gang. Og det fik så en anden lytter til at byde ind med den her besked, som er en kærlighedserklæring til, ja, navnet, tror jeg. Godmorgen, Julian. I det, jeg hørte Michelles navn før, kom jeg med det samme til at tænke på den skønne sang. Michelle af Yusuf Latif. Tak til Michelle for at have det dejlige navn. Okay, jamen altså, masser af kærlighed mellem jer, der lytter til Snus. Det er godt nok dejligt. Og derfor så skulle vi selvfølgelig lige høre Michelle i Yusuf Latifs version, som passer meget godt med, at vi også lige kom fra Blackbird, en anden Beatles-klassiker i jazzede klæder. Om lidt så skal vi lige tilbage til barndommens land. Eller noget, der ligner i hvert fald. In my life and times, sung a lot of songs, and I've heard some.

I was singing this song for you.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.

med Craven, og en remixet resample udgave af Clifford Brown. Nu skal vi vende os mod radiovisen, men først så har jeg bare lige et sidste pip her fra det store lytterhav af alle de mange fine beskeder, som jeg har fået ind også den her morgen, og tak for dem. Det her, det er Kasper, der siger, godmorgen Julian, her på Amager, der sidder jeg og spiser morgenmad med min søde hustru, hun har nemlig fødselsdag i dag. Vi har hjemmebagte surdejsboller på tallerkenen, kaffe i koppen, jazz på anlægget. Det bliver nok den sidste fødselsdag på de vilkår, for til november så udvides husstanden med en lille dreng. Og vi både nyder den sidste tid alene og glæder os usigeligt til han kommer ud til os. Kan du man indramme det hele med et stykke jazz? Og kære Kasper og familie, jamen det kan du tro, jeg kan. Jeg sad sådan og tænkte over, at man skulle finde sådan et eller andet sådan stillhed før stormen musik, fordi lige om lidt, så bliver alting anderledes. Og sådan. Men så kommer jeg til at tænke på, at vi jo hele tiden som mennesker ændrer os, og ændrer vores... ændrer hvordan vi tager livtag med de ting, der sker omkring os. Og noget, som sker rigtig ofte, når folk får børn, det er, at de siger, ja, det er sgu også rimelig hårdt, men til gengæld så er det noget helt andet. Noget mere meningsfuldt end før. Så i stedet for stilhed før stormen, så får I et nummer, der hedder, ja, der handler om at ride rundt på stormen og være i send med det. Det er en jazzet fortolkning af Riders on the Storm, som skal lede os ind i radioavisen sammen.

0: billeder af 10.000 vis af migranter, der strømmede ind på spansk jord i Nordafrika for 2 uger siden, skaber stadigvæk debat om EU's grænser. Også herhjemme, for om en time, der er Folketingets partier til hastemøde om netop migranter. Og der har vi dig, Therese Rockær Birk, vores politiske reporter. Hvad skal der sådan helt konkret ske?
1: Ja, de skal ind og drøfte, hvordan man undgår, at der sker en lignende situation, som man altså så nede ved Ceuta med de her store migrantstrømme. Og det er usædvanligt, at Folketinget de skal mødes, inden Folketinget officielt jo først åbner til oktober. Men det er fordi 2/5 af Folketingets medlemmer de har besluttet, at der skal ske den her hasteforespørgsel. Og der er de blå partier altså gået sammen om en vedtagelsestekst, fordi de altså står sammen om, at grænserne skal styrkes. Men det er også værd at bemærke, at Morten Messerschmidt, der jo sagde, at Schengen-samarbejdet, altså den fri bevægelighed i EU, det skulle suspenderes. Det er der altså ikke et ord om, så man er enig om, at der skal være strammere regler, men hvordan man når derhen, er der altså stadigvæk lidt uenighed om, når de skal ind og diskutere den her debat her kl. 10.
0: Ja, det er blandt andet de konservative, der har indkaldt til den her hastedebat, og partiets udlændinge- og integrationsordfører Christian Vigilius forklarer her, hvorfor.
2: I situationen i Ceuta viste jo, hvordan en af Europas ydergrænser kunne brænde sammen på få timer. Og så kan det godt være, at Spanien fik slukket branden, men situationen viser jo, at huset ikke er brandsikkert. Og jeg er ærligt talt i tvivl om, hvad det er, regeringen mener om det her.
0: Og så er vi dig med, Anne Gårdslev, vores Europa-korrespondent. Som politikeren her siger, så blev branden slukket, og estimater tyder på, at der kom 70.000 eller omkring 72.000 ind i Ceuta, og omkring 70.000 af dem er kommet tilbage igen ifølge den spanske udenrigsminister. Så hvordan er situationen lige nu på Ceuta?
3: Ja, så hvis du spørger de lokale, så er den noget nær ubærlig. Hvis du spørger den spanske regering, ja, så er den besværlig. Der er nogle tusind migranter tilbage. Regeringen siger selv, centralregeringen siger et par tusind. Lokale myndigheder anslår op mod 5 gange så mange, 10.000. Og uanset hvor mange migranter, der er tilbage, så er det langt mere, end Ceuta kan klare. En del af dem er mindreårige og har krav på en helt anden form for sagsbehandling end de voksne. Og det er et selvstændigt problem, både for den spanske regering og for spanske regioner.
0: I resten af Europa, der har migranter til Ceuta fået politikerne til at reagere, som vi hørte også de danske. Altså, hvorfor er det blevet en sag på europæisk plan?
3: Dels er der en perlerække af indrigspolitiske årsager i de forskellige lande. Der er politikere, der skal på valg, som bliver presset fra højre, og som gerne vil lukke den flanke af. Samtidig så er realiteten jo den, at når Spanien træffer beslutninger eller ting, der sker i et land som Spanien, som er medlem af Schengen, ja, så er der jo potentielt set en effekt hen på andre europæiske lande. Altså en national beslutning kan blive et internationalt problem.
0: Efter at Naturstyrelsen har sat en skydeskive på en problemulv, så er det ikke lykkedes at opsnuse og skyde den. Heller ikke selvom jagten er blevet intensiveret med droner i nattens løb. Det fortæller vores reporter Bo Bæksgaard, der er taget til Nørre Nebel, hvor ulven har været alt for nærgående over for mennesker.
4: Der har været jæger ude hele natten. Der har været sat 2 droner, termiske droner, ind for at opsøge den her problemulv, som har besøgt haver og senest en restaurant i Lønne. Men det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra. Men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
0: Og det bliver det også sværere og sværere sådan helt generelt at få et overblik over, hvor ulvene er og hvor mange der er. I foråret der blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden er der kommet valpe til, så lige nu der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
5: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA, på, vi kan analysere til det muligt længere.
0: Naturstyrelsen har oprettet en sms-tjeneste, som man kan skrive direkte til dem med observationer, der kan føre til problemulven. Men det har altså endnu ikke givet på det. Vi har gang i en ganske fin og flot sommerdag. Der bliver sol i det meste af landet stort set hele dagen. Temperatur mellem 17 og 22 grader, nogle steder lidt varmere. Og så blæser der en svag til let vind fra skiftende retninger.
6: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
7: Jamen, godmorgen og velkommen til Snus. Det her, det er Danmarks Radios jazzede morgenprogram. Det er mig, der er verden, og det er jeg de næste 55 minutter. Frem mod formiddag for evigt. Så vi skal hygge os rigtig meget, så skal vi. Og vi starter ud her efter radiovisen med Duke Ellington og I Can't Get

Ah, en lækker, lille, intim udgave af Duke Ellington, I Can't Get Started. Det kan du måske godt relatere til, det der med ikke at kunne starte. Det er både morgen, så er det også meget, meget kort tid efter, at den store, varme sommerferie er slut. Men det handler jo om at finde det bedste frem i det, og alligevel tænke på alle de gode ting, som der også venter i hverdagen. Og tænk, hvor træls det ville være, hvis man havde ferie altid, evig altid. Det ville altså ikke være noget for mig. Men jeg synes i hvert fald, det er dejligt at være tilbage igen her i Snus. Det er jo kun tredje dagen, hvor jeg er det, men jeg nyder det allerede. Jeg håber, du er med på rejsen, og nyder det også bare en lille bitte smule. Her har jeg noget mere musik til dig, som måske også kan overbevise dig, hvis du ikke endnu er overbevist om, at hverdagen godt kan være en fest. Dans ud i dagen til Kokoroko her på

Malandro med Fabiano do Nascimento. Klokken er blevet 18 minutter over 9. Du er stadigvæk tunet ind på snus her på P8. Og nu giver jeg dig musik fra et tværkulturelt, tværnationalt samarbejde, der hedder Children of Fish. Og hvorfor hedder det det? Jo, fordi de kommer fra lande, der omkranser Østersøen. Det er der en del lande, der gør. Og de har altså fundet sammen i den her gruppering, som er opstået i København. Så lidt lettisk, lidt norsk og lidt dansk mødes her på CMA.

Ja, et skønt univers her fra Children of Fish. Og nu glemte jeg lige at nævne, at der selvfølgelig også er noget polsk i den her trio. Så Letland, Norge, Polen og så Danmark, hvor de mødes og spiller sammen og har mødt hinanden. Children of Fish var det, og Siema betyder hej på polsk. Så ved du det. Og hvem er det, der blander sig nu? Jo, det er de gode gamle dage. Det er Chord Sisters med

Ja, det her, det var A Spring Fantasy fra Herlin Riley. Og nu skal vi videre med solrig musik her til en sommermorgen, som vi stadigvæk jo altså har her i august. Og selvom at senere i dag, så kommer der en lille bitte smule mørke ind over solen, når der er solformørkelse. Men altså, vi skal stadigvæk hylde solen, og det gør vi med nummeret her, Sun Up fra Tom Harrell.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

En af vores hjemlige, dygtige sangerinder her fra Veronica Mortensen fik vi Take a Step Back. Men her i snus, der går vi hele tiden fremad. Tiden den går og snegler sig fremad mod formiddagen. Jeg har stadig 19 minutter af din tid her på den her morgenstund, og den skal blandt andet udnyttes til at give dig en lidt ældre lyd. Måske lidt mere funky lyd. Her er det The Neville Brothers med Voodoo.

er ligesom en hver god sydstats gumbo, hvor man blander alt godt fra havet og fra jorden og får det hele til at smelte sammen, på trods af at det er rejer og svinekød i en ret, ja, så er det det samme med de her The Neville Brothers, som jo altså også er sydstatsbaseret, var sydstatsbaseret, New Orleans-baseret, blandet jazz, soul, funk, alt sammen ind i en lækker stuning, en lækker ret, som vi her mange år senere kan nyde, blandt andet via nummeret Voodoo. Det var altså The Neville Brothers, og kommer fra albumet Yellow Moon. Okay, nu skal vi bevæge os i en lidt anden retning. Det her, det er Mio Hazama, og hendes, altså hvis du ikke kender hende, så er hun chefdirigent for Danmarks Radios Big Band. En stor, smuk, voldsom og interessant lyd får hun altid frem, også i Big Bandet. Her er det Green fra albumet Imaginary Visions.

Åh, altså, der er ikke noget så lækkert som sådan en stor, fed, mangefarvet akkord. Altså en akkord. Samling af flere toner, man spiller på en gang. Sådan en akkord, den lyder fantastisk, når den er velarrangeret, velproportioneret, som den er her i arrangementet fra Miho Hazama. Arrangementet af, eller i sangen, tracket, nummeret Green, som altså hun står bag, og hendes arrangement for DR Big Band er virkelig, virkelig fint. Vi vender os også mod noget andet grønt, et nummer fra en lidt mindre konstellation. Det er faktisk bare en duo, det her, men de lyder af så meget andet end kun to musikere. De åbner alle mulige verdener op, gør de Skulle Sverrisson og Gustav Lundgren. Fra deres album Along the Low Road, som også emmer af natur og det grønne. Her er det den drømmende lille Skotland.

Jamen, det er til at blive helt salig over. Det er det i hvert fald for mig. Lille Skotland hedder nummeret. Skulle Sverrisson og Gustav Lundgren fra deres seneste album Along the Low Road, som udkom i år. Og med det så er vi faktisk også nået til afslutningen af den her morgens snus. Puha, det går altså stærkt for tiden, vil jeg sige. Men tak fordi du har lyttet med, og du har været med mig. I hvert fald noget af vejen. Vi slutter af med Blue fra Johanna Linnea Jacobsen, og så ønsker jeg dig en fabelagtig dag. Og bliv lige hængende til efterradioavisen, for der er der nemlig formiddag for evigt.

0: Og så blev klokken 10. Du får en radioavis.
1: Netop nu starter en hastedebat i Folketinget om migranter. Det sker efter, at tusindvis af migranter væltede ind i den spanske enklave Ceuta for 2 uger siden. Det er blandt andre de konservative, der har indkaldt til debatten, og partiets udlænding- og integrationsordfører Christian Vigelius forklarer her, hvorfor.
2: I situationen i Ceuta viste jo, hvordan en af Europas ydergrænser kunne brænde sammen på få timer. Og så kan det godt være, at Spanien fik slukket branden, men situationen viser jo, at huset ikke er brandsikkert. Og jeg er ærligt talt i tvivl om, hvad der regeringen mener om det her.
1: Og selvom mange migranter er taget tilbage til Marokko, så er mange også stadig tilbage i Ceuta, fortæller Europa-korrespondent Anna Gårdslev.
3: Centralregeringen siger et par tusind. Lokale myndigheder anslår op mod 5 gange så mange, 10.000. Og uanset hvor mange migranter der er tilbage, så er det langt mere, end Ceuta kan klare.
1: Det bliver dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at skulle leve op til EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så lyder kritikken fra de to erhvervsorganisationer, Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetyper og genanvendelse af materialet. Og det er umuligt at efterleve, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger SMV's direktør Jakob Brandt.
4: Det er helt urealistisk af en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
1: Men virksomhederne burde tørre øjnene, for de har haft rigelig tid til at sætte sig ind i tingene, mener miljøorganisationen Plastic Change. Virksomhederne har siden 2024 kunnet følge med i udarbejdelsen af loven, påpeger stifter Henrik B.H. Petersen.
5: Der må man bare sige, jamen altså, kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
1: Og så er det jo i dag, at det bliver nat lidt tidligere end normalt. Solformørkelsen rammer Danmark i aften kl. 19. Den vil dække solen 85% kl. 20.03 og slipper sig ikke helt solen, før solen alligevel går ned omkring kl. 21. Katrine Børsting fra Næstved og hendes familie er nogle af dem, der kommer til at stå og kigge ud i horisonten i aften.
6: Jeg så det nyligt i går. Jeg ved ikke, hvor nogen andre så det, men at det kommer til at ske her i morgen, så Så det glæder vi os til, og ved jo, at der går rigtig mange år, før vi får mulighed for at se det igen.
1: En anden i Næstved, der også skal kigge med, er Helle Meisner. Hun glæder sig også til solformørkelsen, som bliver hendes første.
7: Ja, for jeg har aldrig set det, og som jeg sagde til drengene, det er, at det er 38 næste gang, og jeg er 69. Så det kan jo være, at jeg ikke får set det, så, hvis jeg ikke gør det nu.
1: Og der er faktisk udsigt til solformørkelse. Først på dagen udsigt til skydevejr mange steder, men senere tørt og så solrigt vejr over hele landet. 17-22 grader, men kun svag til let vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for resten.

0: Velkommen til Formiddag for evigt på P8. Din vært er Niels Christian Cederberg.
1: Og hjertelig velkommen til døgnets to bedste timer. Lad os så komme i gang.

Ja tak, The Wells Gone Dry hedder nummeret her. Det er orkestret The Crusaders, som lavede det her tilbage midten af 70'erne. God energi til at starte sådan et lille lækkert formiddagsprogram op som det her. Hjertelig velkommen til Formiddag for Evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Det her, det er altså et program, som med rettidig omhu forsøger at skabe den rigtige musikalske stemning til din formiddag derude. Det her, det er jo døgnets to bedste timer. Formiddagen er et sted, hvor man kan strække sig lidt som menneske, hvor opgaverne ikke har tårnet sig alt for voldsomt op endnu, og inden frokost og alt det der, inden hvis man er børnefamilie, skal til at tænke på at komme hjem og lave aftensmad, hente ungerne og alle de der ting der. Så der er god tid til at både sidde og reflektere en lille smule, og også få styr på sin travlhed. Så det vil jeg gerne understøtte i programmet her, og mit navn er som sagt Niels Christian Sederberg, og jeg er med dig frem til kl. 12 i dag. Jeg har selv haft lidt travlt her til formiddag. Det vil jeg gerne lige vende tilbage til, for jeg kunne måske godt brug din støtte i den forbindelse. Men hjertelig velkommen indenfor her i formiddagshulen på P8. Så tager vi lige et nummer som det her endnu en gang for prins Knud. Vi er jo stadig midt i en sommerperiode. Så her kommer Garber Sabo og spiller Summertime.

Gábor Szabó med sin ungarske folkloriske guitarmåde at spille på med en udgave af en stor jazzklassiker, som hedder Summertime. Jeg synes, det var på sin plads lige at spille det, når nu vi har så flot vejr, som vi har i dag. Nå, men jeg fortalte jo lige før, at jeg har haft en lille smule travlt her til formiddag, så det er bare dejligt at kunne komme til at sidde lidt ned her sammen med dig og lytte til noget god musik, og det er ligesom udgangspunktet for formiddag for evigt. Men for at jeg ikke skal føle mig helt alene med min formiddags travlhed eller præformiddags travlhed, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig her til formiddag. Det er et spørgsmål fra mit lille analyseinstitut, Evighedens Analyseinstitut, som tager pulsen på formiddagslytterne her i programmet. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du har travlt med her til formiddag. Hvis du fortæller mig, hvad du har lidt travlt med her til formiddag, så prøver jeg at finde musikken frem, som jeg tror passer godt til dig. Det kan jo enten være musik, som får dig lidt bedre i sving, eller det kan jo være noget, som understøtter en ro, du måske har brug for, hvis du har lidt travlt om ørerne. Så skriv ind og fortæl mig, hvad du har travlt med denne formiddag, så prøver jeg at finde musikken frem. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du har travlt med her til formiddag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Jeg skal nok finde noget god musik frem, som jeg tror passer godt til det, du har lidt travlt med her til formiddag.

Du hørte J.J. Johnson med sin karakteristiske basun her på nummeret Old Devil Moon. Hvis du har lyst til at bidrage til Formiddag for Evigt og mit lille analyseinstituts arbejde, Evighedens Analyseinstitut stiller spørgsmålet, hvad har du travlt med her til formiddag? Hvis du svarer på det spørgsmål, så kvitterer jeg med et stykke musik, som jeg tror passer godt til din formiddags travlhed i dag. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du har lidt travlt med denne formiddag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg glæder mig til at høre fra dig, og jeg skal nok finde noget god musik frem til dig.

Her fik du Winnie Hu, som sang nummeret There Is Time. Jeg har fået en besked fra Rasmus fra Nørrebro, som skriver, jeg har travlt med at købe solformørkelsesbriller. Heldigvis er der stadig 1000 par tilbage hos Planetariet, men de er dyre, skriver Rasmus til FormD for evigt. Rasmus, så må du jo forsøge at knibe øjnene sammen, men altså, du når sikkert at købe nogen. Ej, det skal man passe på med, så det må jeg hellere lade være med at opfordre til at kigge op mod solen, uden at have noget som helst beskyttelse. Og solbriller er jo ikke nok, skal man lige huske på. Vil det være, Rasmus, jeg har fundet et nummer frem her, som har den der helt eminente 80'er saxofonlyd, så du ikke skal stresse rundt, fordi du skal nå at købe de der solformørkelsesbriller. Det er et nummer, der hedder Catching the Sun. Og det er med et orkester, som jeg godt kan kalde en guilty pleasure for mit vedkommende. Der hedder Spyro Gyra.

Jamen altså lidt glad 80'er saxofon. Til alle jer, der skal ud og fange solen. Catching the Sun hedder nummeret her. Spyro Gyra. Den delvise solformørkelse, tror jeg, trækker mange ud på gader og stræder. Gerne mod, vendt mod vest, ikke? Hvor solen går ned, fordi det er lige ved solnedgangstid, at man kan opleve en 85% cirkus tildækkelse af solen i dag. Det er en begivenhed, som ikke sker så tit. Vi hørte lige nyhederne før, at det næste gang vil være i 2038, tror jeg. Så det er en begivenhed, som kan sætte sig lidt spor i kroppen. Især hos de små. Så tag det med ud og kig på solen i aften. Men husk at tage de her solformørkelsesbriller med, eller i hvert fald en eller anden kraftig polariseret stykke glas, som ikke gør, at dine øjne bliver brændt fuldstændig af. Og det var altså, fordi en lytter ved navn Rasmus, han er på jagt her til formiddag, og har lidt travlt med at finde de her solformørkelsesbriller, at vi hørte nummeret Spyro Gyra. Så fik jeg lige en besked her fra, det er Claus, som skriver her, jeg er i haven og fjerner ukrudt mellem fliserne, så gerne noget ro på, jazz. Husk også måneformørkelsen, så skal jeg spille beachvolley, mens den står på. Spændende, om det kan lade sig gøre at se bolden, skriver Claus. Claus, jeg ved ikke, om vi taler om det samme. Jeg tror, det er lidt senere i august, der er en måneformørkelse. Så vidt jeg kan regne ud i hvert fald. Og der skal man, det er om natten. Så der skal man op klokken 3 om natten. Hvis du spiller beachvolley om natten, så er du et unikt menneske i den her verden. Men det skal du også have lov til at være. Men vi skal også huske månen. Nu vi snakker så meget om solen i den her tid her. Så her kommer en lille sang, der har noget med månen at gøre. Det er Dominique Fissamé, som synger det nummer, der hedder Moonchild. Mm.

En lille sang om et månebarn. Dominique Fils-Aimé hedder sangerinde, som synger her. En skøn sangerinde fra Canada, som er værd at lægge mærke til. Jeg har fået en besked fra Laura, som har skrevet hele vejen oppe fra Lofoten herned til det lille formiddagsprogram i Danmark. Jeg arbejder frivilligt på en gård i smukke Lofoten i Nord-Norge. Chefen er væk i dag, så jeg er ansvarlig for at pakke vores leveringer. Jeg kunne derfor godt bruge noget god musik til at holde mig fokuseret, men samtidig afstresset. Venlig hilsen, Laura i Lofoten. Laura, hvis du ikke kender det norske orkester Yoga Jazzist, så skal du til at lære dem at kende nu. Nummeret her hedder godt nok Litauen eller Lithuania, men det gør ikke musikken dårlig af den grund. Held og lykke i smukke Lofoten, Laura. Jeg hepper på dig.

Vi har en formiddagslytter med i dag, som arbejder på en gård i Lofoten, og havde brug for noget energifyldt musik, men som samtidig også kunne få hende til at gøre det lidt med ro og ynde. Jeg synes, Jokker Jazzist, det her norske orkester, under ledelse af de to brødre, som hedder Horntvedt til efternavn, var et godt bud på det. Nu vi var i Norge, så var det en god anledning til lige at genbesøge det her orkester her, som har både det vilde og meget dansable udtryk i mange af de ting, de har lavet igennem utrolig mange år efterhånden. Men også det lidt yndefulde. Jeg synes, nummeret her kombinerer begge dele. Lithuania hedder nummeret her fra albumet A Living Room Hush, som udkom tilbage i 2001, 25 år siden. Wow, tiden den flyver. Jeg har fået en besked fra en lytter, som skriver, at jeg er alene her til formiddag med tre børn. Eller i eftermiddag med tre børn. Så der er noget, noget stress at se frem til, kan jeg næsten regne ud, da min mand skal på nattevagt om lidt. Han har min 5 måneder gamle baby, mens jeg skal nå at male vindueskarme og paneler, inden han tager afsted. Så mangler vi kun gulvene i vores nye hus, som må blive en anden dag. Har vi sparet travlt generelt med tre børn og et nyt gammelt hus. Giv mig noget med optimistisk energi. Ja, det kunne jeg godt gøre. Men ved du hvad, jeg giver dig lov til at lige sætte dig ned i det, der bliver 3 minutter og 34 sekunder. Sammen med Otto Otto og sangeren, som hedder Lucky Lou.

0: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Cederberg.

Det var Duke Jordan, som spillede et nummer, som han skrev i fordomstid. Duke Jordan, som også havde en periode, hvor han boede i Danmark. Du hørte nummeret Jordu, som sagt, denne formiddag. Vi napper lige et stykke musik mere, inden jeg vender tilbage til alle jer søde mennesker, som sidder derude og har skrevet ind til Analyseinstituttet her til formiddag. Artie Shaw spiller Fred's Delight.

Det var lidt klassisk big band lir her fra Archie Shaw og hans orkester. Fred's Delight hedder det her nummer her. Jeg har lige fået en besked også fra Alexander, som lytter med fra Odense. Der står i hvert fald, det er H.C. Andersens by. God formiddag, står der. Jeg sidder i ledighedspoolen og søger job. Nu er jeg ikke særlig spirituel eller religiøs, men jeg begynder snart at bede til højere magter for at få det helt rigtige arbejde. Kan du ikke spille lidt, der har lidt spirituelle vibes, og som sender en energi ud til de højere magter, så de får lyst til at hjælpe undertegnet? Spørg Alexander fra H.C. Andersens by, Odense. Og jeg ved, at jeg havde også en periode i mit liv, hvor jeg sad der i ledighedspoolen og forsøgte at finde mine ben i et arbejdsliv efter endt uddannelse. Og det blev ved så længe, så jeg blev mega træt af det. Og altså, der er nogen, der mener, at når man går ledig, så har man bare al den tid i verden, som man har brug for at kan ligge dase der, dagen lang og sådan nogle ting der. Men det er helt enormt stressfyldt ikke at have noget at give sig til. Så jeg forstår det

0: Den danske vindmøllevirksomhed Vestas blæser igen derudad. En time efter aktiemarkedet er åbnet her til morgen, er Vestas-aktien steget med hele 18%. Det skyldes, at Vestas i dag har præsenteret et regnskab, hvor indtjeningen i andet kvartal af 2026 er fordoblet, og at der er masser af nye vindmøller på vej, fortæller økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
1: Man regner med at sælge vindmøller i hele verden for 150 milliarder. kroner. Man har masser af ordre liggende. Man skal lave masser af vindmøller den kommende tid. Det er det, der får aktien til at stige.
0: Og rigtig mange af ordrene, de ligger i USA, selvom USA's præsident gentagne gange har fået skrinlagt vindmølleprojekter, fortæller Kasper Schrøder.
1: De får mange ordre ind fra de enkelte stater. Det kan Trump ikke sidde i Det Hvide Hus i Washington og bestemme specielt meget om. Lige nu har man 800 megawatt ordre. Det er virkelig mange vindmøller. Liggende bare fra USA, som skal produceres og sendes afsted.
0: Så i virkeligheden er det ikke USA, men Kina, der ser ud til at blive Vestas største problem i fremtiden, vurderer Kasper Schrøder. Kinesiske virksomheder står nemlig bag omkring 9 ud af 10 vindmøller, der bliver bygget i Asien og Afrika. Efter en uges jagt er problemulven fra Nørre Nebel stadig på fri fod. Den er blevet set i haver med legende børn og senest mandag aften lige uden for en restaurant i nærheden af byen. Men på trods af, at der nu er sat flere jæger ind og også en varmesøgende drone mere, så sprangulerer ulven stadig frit rundt, fortæller reporter Bo Bæksgaard fra Nørre Nebel.
2: Det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra. Men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
0: Og så er bogen tilbage. Op mod 200.000 nye bøger er på vej ud til eleverne i folkeskolen, hvor de skal skabe lyst til at læse. Regeringen har besluttet at bevilge 50 millioner kroner til indkøbet. Det var nemlig en fejl for år tilbage at tro, at alt skulle være på tablets og computer, fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Det var en stor, stor fejl, da man troede, at vi ikke skulle bruge fysiske bøger på papir. At man troede, at alt kunne køres på skærmen. Det kan det ikke. Og vi mister noget helt afgørende, nemlig elevernes evne til fordybelse.
0: Og det er altid, synes Marie Fjeldgren Jensen, der er dansklærer på Hvidebæk Skole i Vestjylland.
4: Adgang til de her nye aktuelle emner, som eleverne kan relatere til at spejle sig i, det, og nye lækre bøger, man får i hænderne, det tror jeg virkelig bidrager til deres læselyst.
0: Folketinget har i forvejen bevilget over 0,5 milliard til nye bøger, men det er over en 10-årig periode. Først på dagen udsigt til skydevejr mange steder, men senere bliver det rigtig godt solformørkelsesvejr med masser af sol, måske undtagen i nord. 17-22 grader med en kun svag til let vind fra vest.
5: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
6: Ja, velkommen. Hjertelig velkommen tilbage til et meget frodigt musikalsk formiddagslandskab. Velkommen til Formiddag for Evigt.

Der er noget helt vildt beroligende over deres samspil her, de to gamle venner. Den beninske guitarist Lionel Luicki, sammen med en veninde, han har haft siden deres studietid sammen i USA. Hendes navn er Gretchen Parlato, og du hørte nummeret Acqui her med en reference til Lionel Luickis opvækst i hjemlandet Benin. Jeg kan ikke huske, hvad det betyder, det her Acqui her. Men albumet hedder Lean In. Og du kan også roligt læne dig op af programmet her, hvis du har brug for en musikalsk støttepædagog. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Jeg er her for dig, og jeg er her til at fylde formiddagen med alle de gode toner. Jeg fik sådan lyst til at lige dykke lidt ned i, hvad der sådan er dukket op af små ting hen over sommeren, som jeg ikke har haft lejlighed til at præsentere for alle jer dejlige formiddagsmennesker endnu. Og vi kan jo starte med noget af det nyeste, vi har fået fra det danske orkester, som kalder sig for Blåly. Vi skal høre et nummer her, som hedder Symru, eller Kymru.

Det var Blåly og nummeret Symro. Symro, det er fra det kommende album fra Blåly. Blåly, som Naipurisha selv havde besøg af, da vi lavede Jazzfestival Radio under Copenhagen Jazz Festival, hvor de blandt andet talte om det her nye album, som de er på trapperne med. Vi hører sådan lidt nye drøb fra... Ja, fra vores indbakke her på P8 lige nu her i formiddag for evigt. Vi skal lige høre det her nummer, som hedder The Old Piano fra Carl Strømme Group. Vi er i Norge her. Og havde vi jo en lytter tidligere, som skrev ind fra Lofoten i Nord-Norge. Og måske skulle jeg have taget det her nummer i stedet for. Men nu prøver vi lige at høre det alle sammen.

Det er den norske trompetist Carl Strømme, du hører her med ny musik fra albumet A Place For Us, fik du nummeret The Old Piano. Sjovt at lave et nummer, der handler om et gammelt klaver, uden at man hører skyggen af et gammelt klaver på indspillingen her. Hvis du er mere til en dramatisk solformørkelsesoplevelse, så kan jeg anbefale dig at sætte nummeret her på, samtidig med at du står og kigger op i solen. Det kommer fra trompetisten Ibrahim Malouf og Richard Galliano, han er også med på nummeret her, som hedder Chasing the Sun.

Det var et vildt nummer, det her. Det var Ibrahim Malouf, som har udgivet musikken her sammen med Las Migas og Richard Galliano, som spillede akkordeon med musik, som er inspireret af altså, den spanske flamenco-musik, men også fra et album, som hedder Trumpets of Michel Ange. Og Michel Ange, det er det franske navn for Michelangelo, altså den store italienske skulptør og maler og arkitekt, som gav altså vores moderne tid en hel del skub der tilbage i 1500-tallet er det jo. Jeg ved ikke, jeg kan ikke lige greje sammenhængen umiddelbart her, men det skal jeg nok undersøge nærmere til en anden god gang. Det var lidt nye dryp, vi havde fået ind her på formiddagsredaktionen fra vores musikalske indbakke her på P8. Vi fortsætter med musik her fra Ahmad Jamal. Han spiller I Got It Bad, and That Ain't Good.

pianisten, der blev kendt for at holde sig lidt i ro, når han spillede, og lige så vel bruge pauserne i musikken, som alt det, der rent faktisk kom ud af klaveret til at skabe dramatisk effekt. Ahmad Jamal med nummeret I Got It Bad And That Ain't Good. Vi napper lige et nummer med den brasilianske fænomenale guitarist Fabiano do Nascimento, som hedder Malandro. Så er jeg klar med ugens album til dig lige om et lille øjeblik.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Jeg synes, det er en særlig stemning, man kommer ind og lytter, eller når man, når jeg lytter til etiopisk musik. Det er som om, at nostalgien og længslen er en indgroet del af den etiopiske musikkultur, og her altså krydret med den del jazz, som på et tidspunkt landede og blev sådan fusioneret med den etiopiske musik. Du hørte det nummer, som hedder Tseta Slow, og det er musikeren Getachew Kassa, som leverede den her lille formiddagsperle til dig. Vi er nået til det punkt på vores lange liste af ting, vi plejer at nå igennem her om formiddagen. Det punkt, der hedder ugens album. Og som jeg har nævnt før de sidste to dage her om formiddagen, så er det et album, der hylder to store jazzmusikere, John Coltrane og Miles Davis. De udgav hver især ikoniske værker. Flere af slagsen, men nogle af de største plader er blandt andet det album, der hedder Kind of Blues, som du måske har hørt om fra Miles Davis. Og John Coltrane laver i midten af 60'erne også det album, der hedder Love Supreme. Det hele er smeltet sammen på et album, der hedder A Supreme Blue, med orkestret Butcher Brown og trompetisten Nicholas Payton som gæst, som fortolker de her klassiske stykker musik fra de her to albums fra nogle af jazzens store musikere. Vi skal høre So What i en Butcher Brown og en Nicholas Payton udgave nu. Det lyder noget helt andet, og det er fordi, at Butcher Brown kommer et andet sted fra. Nicholas Payton, han er heller ikke bare for at twiste tingene en lille smule.

det er saft sus med en anden udgave af So What's, end den, man plejer at høre, når man lytter til Miles Davis albumet i hvert fald. So What's fortolket her af orkestret Butcher Brown og Nicholas Payton i en, reggaeficeret udgave. Det lyder helt vildt. Spændende projekt i det hele taget. Apropos reggae.

En af Jamaikas helt store musikere, guitaristen Ernest Ranklin, fik du her med det nummer, der hedder Surfin. Det er også surfer hver dag, tror jeg. Vi skal til at stille og roligt runde programmet af nu, men ved du hvad, vi kan lige nu at høre det her nummer her. Også en gammel Formel DS-klassiker.

Det var Henry Mancinis orkester session at Pete's Pad. Formiddag for evigt er slut for nu. Kan du have en dejlig eftermiddag? Mit navn er Niels Christian Sederberg, og det kan jo være, at vi høres ved igen i morgen. Jeg er i hvert fald på pletten kl. 10.03. God onsdag!

0: Nu er så mange ulve her i Danmark, at de har mistet overblikket.
1: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage.
0: Netop nu debatterer Folketinget de 10.000-vis af migranter, der for 2 uger siden strømmede fra Marokko til Spanien. Dansk Folkeparti vil have Danmark ud af internationale aftaler, men det afviser statsministeren.
2: Hvis der måtte komme et pres mod den danske grænse, kører vi bare vores grænsekontrol op. Vi kan også lukke grænsen helt.
0: Folk i hele verden vil i aften nok ret blikket mod himlen, når månen skygger for solen. Her i Danmark forsvinder ca. 85% af solen, mens andre steder i verden, ja, der er solformørkelsen total.
3: Min far var i USA og så en solformørkelse for nogle år siden, og han kom tilbage næsten et ændret menneske. Altså, så det, jeg glæder mig vildt meget til at se den totale solformørkelse.
0: Lyder det fra en dansk astrofysiker, der er taget til Spanien for at opleve fænomenet. Og dermed har vi taget hul på 15 minutter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. En nysgerrig, synlig og påtrængende problemulv i Vestjylland virker til at have stukket halen mellem benene, samtidig med at Naturstyrelsen har givet grønt lys til at skyde den. I hvert fald så har jagten efter ulven de seneste dage været forgæves. Også selvom man i mandags troede, at man var tæt på at få den på sigtekornet. Det fortæller Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen.
4: Og vi følte egentlig, at vi havde god kontakt til den, også gennem hjælp fra offentligheden derude. Og uden desværre at lykkes med at skyde den, så tirsdag aften her tog vi opgaven op igen i stor optimisme, men måtte konstatere, at ulven sandsynligvis ikke har været i området.
0: Og så er der også en række betingelser, der skal opfyldes, før man kan tage ladegreb og trykke på aftrækkeren.
4: Den ene ting, det er, at ulven overhovedet er i området. Den anden ting, det er, at det er lovligt for os at skyde der, hvor vi står. Og det tredje, det er, at vi kan afgive et sikkerhedsforsvarligt eller forsvarligt skud, sådan at det ikke bliver farligt for andre mennesker, at vi aflever ulven.
0: Og mens problemulven, der har været nærgående på legepladser, lusker rundt et ukendt sted, ja, så børnene på Blåbjerg Skole i Nørre Nebel blev klædt på til, hvad der skal gøres, hvis de så pludselig står ansigt til ansigt med en ulv. Anne-Louise Skov, du er på besøg på skolen.
5: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg står her sammen med skolelæreren og en af eleverne, skolelederen. Og her har de altså valgt at sende de her regler ud, som SKAV, altså Styrelsen for Grøn Arealomlægning, de har lavet. Og Lene Korsgaard, vil du ikke fortælle mig, altså, hvorfor har I valgt at sende de her regler ud?
6: Jamen, vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk, og forholder os selvfølgelig til de anbefalinger, fordi at så har vi et samlet afsæt på, hvad det er, hvordan vi skal håndtere ulvesituationen.
5: Og hvad håber I at få ud af at sende det her ud?
6: Jamen, altså vi håber, at vi kan fortsætte god ro og orden. Det er sådan set vores vigtigste opgave at skabe så god og stille og rolig skolevært, som vi kender den.
5: Ja. Og Jonas Kjær, du går i 7. B her på skolen. Hvordan er det for dig som elev at have fået sådan nogle regler?
7: Jamen, det er jo selvfølgelig blevet lidt anderledes. Men alligevel synes jeg, at det er dejligt, at vi har fået lavet de her regler. Fordi at selvfølgelig skal man jo ikke gå hen til en ulv og klø den på maven og fodre den lige så vidt, så man ikke skal fodre krondyr. Så jeg synes egentlig, det er overordnet nogle gode regler, der er blevet.
0: Ja, og mens der altså bliver delt gode råd ud til eleverne, og Naturstyrelsen er på jagt efter en bestemt ulv, ja, så bakser forskerne faktisk med at finde ud af, hvor mange ulve, der efterhånden lever her i Danmark. I foråret der blev antallet uden ved opgået til 49, men siden da, ja, der er der kommet valpe til. Så lige nu der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve, der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
1: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve, vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA, prøver vi kan analysere til det muligt længere.
0: Men det er altså ret vigtigt med et overblik, hvis man skulle kunne regulere bestanden, siger Peter Sunde.
1: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
0: Dansk politik er for alvor kommet i omdrejninger her efter sommerferien. Netop nu der er Folketinget ekstraordinært hasteindkaldt for at debattere konsekvenserne for Danmark af den strøm af migranter fra Marokko, der for snart 2 uger siden krydsede grænsen til den spanske eksklave Ceuta og dermed altså ind i EU. Blå Blok har hasteindkaldt Folketinget for at få opbakning til at kræve en markant strammere europæisk migrationspolitik. Dansk Folkeparti ønsker også, at konsekvenserne for det europæiske Schengen-samarbejde, der sikrer fri bevægelighed mellem medlemslande i EU, skal til debat.
8: Der er nogle områder, hvor Dansk Folkeparti vil gå videre end den blå opposition. Det tror jeg er velkendt, at vi er dem, der vil stramme mest, når det kommer til migrationsreglerne. Og jeg synes jo, det naturlige er, når Mette Frederiksen siger, hun er allieret med Meloni i Italien, at Danmark så også mener det samme som Meloni. Og det er jo derfor, vi har taget initiativ til at samle den blå blok og få den her debat i dag.
0: Sagde her Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Men statsminister Mette Frederiksen mener, at Danmark vil stå et dårligere sted, hvis vi træder ud af Schengen-samarbejdet. Regeringen vil blandt andet styrke de ydre grænser.
2: Hvis Danmark træder ud af Schengen, så står vi et dårligere sted end med Schengen, fordi så vil vi ikke kunne sende folk tilbage, hvis for eksempel en asylansøger har søgt asyl i et andet europæisk land inden. Så udtræd af Schengen vil være, i mine øjne, den forkerte vej at gå for dansk udlændingepolitik. Hvis der måtte komme et pres mod den danske grænse, så kører vi bare vores grænsekontrol op. Vi kan også lukke grænsen helt.
0: Og så velkommen til dig, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Der er altså fortsat fuld gang i salen og debatten. Hvordan har den været indtil nu?
9: Det er jo en debat, som I rigtigt siger, blev indkaldt på grund af situationen i Ceuta, men den har udviklet sig til sådan et bredt udlændingepolitisk opgør mellem især Socialdemokratiet og partierne i Blå Blok, som kommer omkring alle mulige forskellige aspekter i udlændingepolitikken.
0: Ja, de kommer omkring meget, men kommer der noget konkret ud af det så? Altså vil det udmønte sig en eller anden form for politik eller ændringer?
9: Nej, det vil det ikke, og faktisk er det sådan, at der er så meget uenighed i udlændingepolitikken, at der ikke engang kommer til at blive vedtaget sådan en tekst, som man normalt vil vedtage efter sådan en debat. Fordi regeringen har sin egen, de blå partier har deres egen, og Enhedslisten og Alternativet har deres egen, og så bliver der ikke vedtaget noget som helst.
0: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Og den her debat ventes så slut kl. 12.45. Fra i dag der er der skærpet krav til alt det, der er udenom de varer, vi køber. EU har nemlig besluttet, at omfanget af emballage skal ned, og at den, der så bliver brugt, skal være mere miljøvenlig og genbrugelig. Og mens nogen er tilfredse med den udvikling, ja, så skaber den samtidig panderynker hos dem, der skal leve op til de nye krav. Frederik Sundby fortæller.
10: Poser af plastik, flasker af glas og dåser af metal. Vi slæber store mængder emballage med hjem, og det løber op. De nyeste tal viser, at vi gennemsnitligt bruger 161 kilo plastik på et år, og dertil kommer pap og alt det andet.
11: Velkommen til.
10: Vi er hos Orkla Danmark, der laver emballage til alt fra levertræn og kartoffelchips og syltet rødkål.
11: Ja.
10: Her har direktør Simon Mosgaard Fibiger travlt med at finde ud af, hvordan han lever op til de nye krav fra EU.
11: Sådan en glas rødkål, det består af 9 forskellige emballagetyper. Lige fra til låget, til glasset, men også etiketten til det materiale, vi bruger, når vi så fragter rødkålen.
10: Beslutningen bag de skærpede emballagekrav er fra forrige jul, men vejledningerne til, hvad virksomhederne konkret skal gøre, kom først for 9 dage siden. Og det er en kompliceret omgang.
11: For det skal man gange op med antallet af produkter, vi har, om det er Kims Chips, den gamle fabrik marmelade, eller i det her eksempel rødkål. Og det gør altså, at der er utrolig mange dokumentationskrav, vi som leverandør skal kunne følge.
10: Så selvom de nye krav til emballagen gælder nu, så bliver det hverken i dag eller i morgen, at Orkla lever op til dem.
11: Så vi ser ind til et halvt år måske, hvor vi rent faktisk vil bruge fokuseret tid på at kunne gøre det her.
10: Konsekvensen for virksomheden kan blive bødestraf. Og det er uretfærdigt, mener Simon Mosegaard Fibiger.
11: Det mener vi er useriøst, og det stiller os som leverandør meget, meget vanskeligt.
0: I både Dansk Industri og de små og mellemstore virksomheders organisation SMV Danmark, der er de enige med Orkla. Og SMV's direktør Jakob Brandt beder derfor myndighederne om mere tid.
12: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. de har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation fra nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
0: Men virksomhederne burde være klar, for reglerne har været på vej i halvandet år, påpeger Henrik B. Pedersen, der stifter miljøorganisationen Plastic Change.
13: Der må man bare sige, jamen altså, kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med. Det kan være op helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alt det her emballage, der følger en kæmpe klimabelastning med.
0: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. Så er det med at rette blikket mod himlen i aften. Solen den forsvinder nemlig delvist i et par timer mellem 19 og 21, når der er solformørkelse. Herhjemme der er den delvis, og når det hele det topper lidt over kl. 20, ja, så vil omkring 85% af solskiven blive dækket. Og det er den kraftigste formørkelse, Danmark har oplevet siden 1954. Island og Spanien er to af de lande, som kommer til at mærke den totale solformørkelse. Og derfor forventer Spanien næsten 500.000 udenlandske turister, der ønsker at opleve fænomenet. Og det er der mange, der glæder sig til.
14: I love to see eclipse because it gives me that sense of awe.
0: Jeg elsker at se en solformørkelse, for det giver mig en følelse af ærefrygt. Den der fornemmelse af uendelighed. Pludselig bliver alt mørkt. Det får en til at sætte pris på lyset, fortæller en amerikansk turist i den spanske by Bilbao. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jofiel Wiis. Du er astrofysiker med fra Mallorca, hvor der altså vil være en total solformørkelse. Hvorfor mener du, det her det er så stort, at du er taget hele vejen til Spanien for at opleve det?
15: Jamen, totale solformørkelser er jo en ting, der er meget, meget unik for jorden, og jeg har aldrig oplevet en selv, fordi som du selv sagde, det er meget længe siden, vi har haft solformørkelser af den her kaliber i Danmark, og det er egentlig 150 år siden, vi har haft en total. Så dem skal man rejse lidt efter. Det er derfor, jeg har taget herned, plus en uge på Mallorca jo ikke lyder helt skidt.
0: Jo, Fjell, undskyld, jeg lige får afbrudt dig her. Jeg skal lige bede dig om at tage telefonen op til munden, så vi bedre kan høre lidt mere af det, du siger. Men forklar mig lige forskellen på den her delvise formørkelse, og så det, at det altså bliver totalt der, hvor du er?
15: Jamen, forskellen er jo præcis, som du siger, at det, vi ser i Danmark, det er en delvis formørkelse, hvor månen den kommer delvist ind over solen, og så hernede, der ser vi den totale formørkelse. Og jeg har aldrig set en selv, men jeg kan forstå på andre, der har, inklusive min far, at det er helt fænomenalt syn, og noget helt, helt andet, end at se en delvis formørkelse, så det glæder vi os vildt meget til hernede.
0: Ja, hvordan skal det så helt konkret foregå?
15: Jamen, vi har simpelthen i sidste øjeblik fået booket en båd, så vi skal ud på havet og se. Lidt ud for Mallorcas kyst, og der har vi taget vores solformørkelsesbriller med, en masse vand og så videre, og så starter vi med lidt snorkeltur, og så når det er ved at være tid, så sætter vi os op i båden og ser solformørkelsen.
0: Og du er jo, som jeg sagde indledningsvis, jo ikke den eneste, der har taget til Spanien. Myndighederne regner med omkring 500.000. Altså, hvordan mærker du sådan generelt interessen for det, der skal ske lidt senere?
15: Jamen altså, vi har jo brugt de sidste 3-4 dage på at gå frem og tilbage med, hvor vi skulle se formørkelsen fra, fordi myndighederne har jo blokeret mange af de store hovedfærdselsårer, ikke mindst fordi det er jo den vestlige side af øen, der er bedst at se solformørkelsen for, og der ligger nogle bjerge, så de skygger jo for hele resten af øen, så alle vil gerne hen på den der vestlige side, og det kommer til at blive total kaos, og de lokale vil gå ud med, hvor de skal se den, fordi de er bange for, at så kommer folk derhen og sådan noget, så man kan virkelig mærke på folk, at det er noget, der betyder noget, og der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil opleve det her.
0: Jamen, så skal du ønske dig held og lykke med det, både at du oplever det i aften, og også at vejret ikke kommer til sådan at spolere det hele. Det var altså Jofiel Wiis, der er astrofysiker og med fra Mallorca. Og med det kunne vi jo passende stille over til dig, Simon Brix, og høre, hvordan sådan vejret bliver på vores breddegrader i forhold til det her med at komme ud i aften og se noget solformørkelse.
16: I mindste dag, der vil det være ganske sommerigt, og der er altså god plads til at komme ud og nyde temperaturer op omkring 22 grader. De steder, hvor det lunes ved vestkysten, hvor vi har vinden ind, der ligger vi noget lavere omkring 17-18 grader. I aften derimod, der er det altså Vendsyssel, der nok kommer til at få lidt mellemhøje skyer, der godt kan spolere oplevelsen for at kunne se noget. I resten af landet, der er der altså også en risiko for høje skyer, så det kan godt tage toppen af det. Mit bedste bud er altså Sydhavsøerne. Bornholm er nok der, hvor vi får den klareste himmel at kunne betragte fra.
0: Tak for det. Peter Farhov Løfald sammensat den her middags Radio Is.
17: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: For kort tid siden sluttede en knap 3 timer lang hasteforespørgselsdebat, som Folketinget ekstraordinært var blevet indkaldt til. Blå Blok ville diskutere konsekvenserne af, at tusinder af migranter for cirka 2 uger siden strømmede ind over EU's grænse i den spanske eksklave Ceuta. Og det var en heftig debat, der for alvor viser, at udlændingedebatten bliver en af de helt store slagsmål i næste folketingsår, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det er jo en debat, som blev indkaldt på grund af situationen i Ceuta, men den har udviklet sig til sådan et bredt udlændingepolitisk opgør mellem især Socialdemokratiet og partierne i Blå Blok, som kommer omkring alle mulige forskellige aspekter i udlændingepolitikken.
1: Dansk Folkeparti har opfordret til, at Danmark træder ud af det EU-samarbejde om fri bevægelighed mellem medlemslandene. Schengen-aftalen det afviser

0: Regeringen, der i stedet vil styrke de ydre grænser i EU. Selvom ulvebestanden i Danmark er voksende, og der på det seneste har været flere tilfælde, hvor ulve er kommet tæt på mennesker, så er antallet af ulveangreb på får og lam faktisk faldet, det skriver Jyske Vestkysten. Mens lidt over 800 får og lam fra januar til juni i 2025 havnede i kløerne på ulve, så var antallet i samme periode faldet til lidt under 600. Det viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Samtidig jager man i Vestjylland lige nu en ulv, der er kommet for tæt på mennesker. På Blåbjerg Skole i Nørre Nebel forbereder man sig på, at det kan ske igen, og har derfor blandt andet rådet børnene til at gå i grupper på mindst tre, fortæller skoleleder Line Korsgaard.
1: Vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk.
0: Og Joshua Emil, der går i 7. klasse, synes, det er fint, at skolen kommer med gode råd.
2: Jeg tænker jo, at det er fint, at skolen gerne vil passe på os. Men at man skal huske på, at vi er jo ikke et byttedyr for ulven. Det er jo andre dyr, og lige så vidt som man ikke skal fodre kronedyr, så skal man jo heller ikke gå tæt på en ulv og fodre den.
0: Og så til en væmmelig nyhed, der netop er kommet ind. En mandlig torso er blevet fundet i et skovområde i Glücksburg, nordøst for Flensborg, tæt på grænsen til Danmark. Det skriver politiet i Flensborg på Facebook. Torsoen blev fundet indpakket i plastfolie i går omkring kl. 16 af en jæger. Ligets identitet er ukendt, skriver politiet, og det samme gælder omstændighederne omkring hændelsen. Men politiet tager udgangspunkt i, at der er sket en voldelig forbrydelse. Der er en god del sol på vej i eftermiddag over hele landet, 17-22 grader og kun svag til jævn vind fra vest, senere fra skiftende retninger. Og så er der sikkert også nogen, der af en eller anden mørk grund interesserer sig for vejret i aften, og her kan jeg sige, at også her skulle der være udsigt til solen de fleste steder, dog skal nordjyderne nok overveje en tur sydpå. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politiet i den nordtyske by Flensborg søger nu vidner efter, at en jæger har fundet torsoen af en mand viklet ind i plastik i et skovområde nær byen Glücksborg, tæt på den danske grænse. I den forbindelse søger vi vidner, som muligvis dage eller uger før fundet har set mistænkelige personer eller køretøjer, skriver politiet blandt andet på Facebook. Politiet antager, at der er tale om en voldelig forbrydelse. Omkring 40 politibetjente finkæmmer nu det område, hvor torsoen er fundet. Den afdødes identitet er stadig ukendt, lyder det. Den danske vindmøllevirksomhed Vestas blæser igen derudad en time efter, at aktiemarkedet åbnede her til morgen. Steg Vestas-aktien med hele 18%. Det skyldes, at Vestas i dag har præsenteret et regnskab, hvor indtjeningen i andet kvartal af 2026 er fordoblet, og at der er masser af nye Vestas-vindmøller på vej, fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Man regner med at sælge vindmøller i hele verden for 150 milliarder kroner. Man har masser af ordre liggende. Man skal lave masser af vindmøller den kommende tid. Det er det, der får aktien til at stige.
1: Og rigtig mange af ordrene, de ligger i USA, selvom USA's præsident gentagne gange har forbudt og fået skrinlagt vindmølleprojekter, fortæller Kasper Skrøder.
2: De får mange ordre ind fra de enkelte stater. Det kan Trump ikke sidde i Det Hvide Hus i Washington og bestemme specielt meget om. Lige nu har man 800 megawatt ordre. Det er virkelig mange vindmøller. Liggende bare fra USA, som skal produceres og sendes afsted.

0: I virkeligheden er det ikke USA, men Kina, der ser ud til at blive Vestas største problem i fremtiden, vurderer Kasper Schrøder. Kinesiske virksomheder står nemlig bag omkring 9 ud af 10 vindmøller, der bliver bygget i Asien og Afrika. Og i aften, der bliver det så nat lidt før normalt. Mange har allerede erhvervet sig solformørkelsesbriller til, når 85% af solen forsvinder herhjemme lidt efter kl. 20. Men der er også nogen, der er draget sydpå for at få den fulde oplevelse. Det gælder blandt andet astrofysiker Jofiel Wiis, som er rejst til Mallorca, hvor solformørkelsen vil være total.
1: Jeg har aldrig set en selv, men jeg kan forstå på andre, der har, inklusive min far, at det er helt fænomenalt syn, og noget helt, helt andet end at se en delvis formørkelse, så det glæder vi os vildt meget til hernede.
0: Og han er ikke alene på øen, hvor især solnedgangssiden i vest vil være eftertragtet i aften.
1: Det er jo den vestlige side af øen, der er bedst at se solformørkelsen for, og der ligger nogle bjerge, så de skygger jo for hele resten af øen. Så alle vil gerne hen på den der vestlige side, og det kommer til at blive total kaos.
0: Og der er en god del sol på vej i eftermiddag over hele landet. 17-22 grader og kun svag til jævn vind fra vest, senere fra skiftende retninger. Og så er der sikkert også nogen, der af en eller anden mørk grund interesserer sig for vejret i aften. Og her kan jeg sige, at også her skulle der være udsigt til sol de fleste steder. Dog skal nordjyderne nok overveje en tur sydpå. Det var Radioavisen her kl. 14 med Niels Christian Lang.
2: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
3: Det er blevet eftermiddag igen. Og hvem der bare var dine ører de næste 2 timer, fordi hold nu fast, hvor har de meget god musik at høre frem til frem mod kl. 16. Det her, det er for eksempel Hank Mobley. Klokken den er lidt over 2. Velkommen til P8.

0: blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: Det er onsdag, vi har åbnet op for eftermiddagen her på P8. Programmet hedder Shuffle, og jeg, Magnus Løbentin, er garant for, at du de næste to timer har noget at lytte til. Og ikke bare noget som helst, det er bundlinjen. Men det er ovenikøbet godt to timers propfyldte playlister med lidt fra en organist. Vi skal høre fra to brødre fra Honduras. Vi skal høre fra Prince. Vi skal høre fra Joni Mitchell. Vi skal høre fra John Coltrane. Vi skal høre ugens album. Ja, men prøv at høre. Vi får nærmest travlt, hvis ikke vi kommer i gang. Men man siger jo, at onsdag er den fladeste dag på ugen, fordi der er længst til weekend, og man kører ikke længere sådan på startgasserne. Man hanker ikke op i sig selv efter weekenden. Men det vil vi gerne modbevise her i dag ved at køre en onsdag for fulde gardiner. Masser af god musik, højt humør. Det er det, du altid kan forvente her på eftermiddagen på P8. Lad os for eksempel starte med en australsk soulsanger. Han hedder Don West, og han er altså en rigtig damebedover, tror jeg. Og udover det, jamen, så synger han forrygende. Velkommen til to timers eftermiddagsradio her på P8. Du lytter til Shuffle.

Den australske soul-sanger Don West med det flotte hår og de brede skuldre Day to Night fik du ham her på. Han trækker altså på en årlang soul-tradition og bygger videre i et forsøg på at opretholde et af de her numre, som man kan tage med sig passende fra en følelse af feriefrihed ind i en hverdag. Det behøver ikke være alt, man laver i hverdagen, der er kedeligt, bare fordi det foregår i hverdagen. Ligesom ikke alt sund mad behøver at smage af helvede til. Der er ikke noget, der udelukker hinanden der. Så det her, det er altså et nummer, man kan trække med fra ferien, hvis man stadig har brug for sådan lidt en frihedsfølelse i hverdagen her på den anden side af sommerferien. I går, der spillede jeg et stykke musik med den amerikanske jazzsaxofonist John Coltrane. Og hans saxofon kan du ofte høre i et brølende vanvid af en solo. Men han har altså også en blid side. Den får du her. Soul Eyes.

Look A Like her fra den danske saxofonist Christina Nielsen. Nu skal vi en tur ud på den schweiziske prærie, hvis den findes. Det er i hvert fald den, som de to brødre, Alejandro og Esteban Gutierrez, har fundet. De er oprindeligt fra Ecuador, men altså opvokset i Zürich. Og jamen, det er musik, som synger uden, at der er vokal på. Det er musik, som er lyrisk, uden der er tekst på. Det er to guitarbrødre, som altså blander latinamerikansk musik og western musik. Du får det her, Nuevo Mundo, med Hermanos Gutierrez.

0: To ecuadoriansk-schweiziske brødre, Estefan og Alejandro Gutierrez, her på Nuevo Mundo. To unge mænd, som ikke har nogen musikalsk uddannelse, ud over deres broderskab og deres jam-kælder, hvor de altså lærte at spille guitar sammen med hinanden. Og det kommer der altså det her ekstremt visuelle musik ud af Nuevo Mundo fra Hermanos Gutierrez. Om et øjeblik skal vi høre fra en amerikaner, som har en doktorgrad i orgelspil, men først her Joni Mitchell på Troubled Child.
1: Up in the sterilized room where they let you be.

Enhver kan kalde sig frisør, eller håndværker, eller journalist, eller ekspert for den sags skyld. Der findes beskyttede titler, og læge er en af dem, men det forhindrede altså ikke den amerikanske organist Lonnie Smith i at tilføje doktor til sit eget navn i 70'erne, selvom det altså ikke havde noget som helst medhold i nogen form for akademisk titel. Nej, han tilføjede det, fordi han havde en særlig evne til at doktor op folks musik, hvad end det så betød. Han fortæller, at nej, han er måske ikke læge, som ja, alle mulige andre er læger, men han er en musiklæge. Han har en doktorgrad i musikalsk kirurgiske indgreb. Han kan operere på musik, som han selv har sagt. Dr. Lonnie Smith, en musikalsk kirurg, som du her får på en orgelversion af Paul Simons 50 Ways to Leave Your Lover.

Ja, det her meget kendetegnende trommefed fra 50 Ways to Leave Your Lover, som også indleder den oprindelige version af Paul Simon, jamen den får du også med her i Dr. Lonnie Smiths doktor, uden at henvise til den akademiske grad, hvor du med ro i sindet går til lægen, hvis du har ondt i knæet eller ondt i hovedet. Nej, Dr. Lonnie Smith, han kan operere, men kun på musik. Og her fik du altså hans all-version af 50 Ways to Leave Your Lover. Skal vi høre fra Anna Rømer. Det her nummer hedder Vejen, og senere, jamen, der har jeg faktisk fundet et stykke musik frem med Prince. Are you ready for the Prince? Han kommer lige om lidt.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

My Heart is Drowning her fra These Sacred Souls. Om et øjeblik skal vi høre et nummer fra The Prince himself fra starten af 90'erne. Noget af hans mere jazzede, selvom ja, det er jo nok lige at stramme den lige meget hvad. Men det er virkelig et fedt nummer, det tror jeg også, du vil kunne lide. Det får du lige på den anden side af Strasbourg her med Roy Hargrove, der altså indleder med det her skønne, catchy frase på blæserne. Værsgo.

så for den for en omgang. Jamen, der kan ikke være særlig meget mere ild i luften i det studie, der Roy Hargrove og hans orkester altså spiller Strasbourg her, som, ja, der var godt gang i blæserne, og det skruer vi ned for nu. Til gengæld skruer vi gevaldigt op for, jamen, the coolness. Det

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Fremover skal flere grønlandske patienter måske behandles på nordjyske hospitaler. I dag bliver langt de fleste sendt til København, hvis de har brug for behandling eller pleje, som de ikke kan få i hjemlandet. Men Grønlands sundhedsminister Anna Wangenheim vil altså gerne sende en del af dem til Nordjylland.
2: Vi ser jo en øget stigning af grønlandske patienter, der har behov for specialiseret hjælp, og det kan jeg så se en god mulighed i, at man eventuelt kunne etablere et samarbejde yderligere med Region Nordjylland, som vi har en naturlig tilhørsforhold til i forvejen.
1: Og ifølge regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre, er de nordjyske sygehus klar til at tage imod grønlænderne. Det vil ikke koste regionen noget, og vi har kapaciteten, siger han.
3: Både i forhold til personale, hvor vi jo får heldigvis flere og flere læger i fremtiden, men også i forhold til lokaliteter, hvor vi jo har et gammelt sygehus syd, vi er på vej ud af. Altså, der er mulighed for, at vi kan oprette en form for et patienthotel et eller andet sted. Så lang tid, at pengene de følger med, så synes jeg, at det er en god og en vigtig og en spændende opgave for Nordjylland.
1: Og vi bliver i Jylland. Selvom ulvebestanden i Danmark er voksende, er der på det seneste, og der på det seneste har været tilfælde, hvor ulve er kommet tæt på mennesker, så er antallet af ulveangreb på får og lam faktisk faldet, det skriver Jyske Vestkysten. Mens lidt over 800 får og lam fra januar til juni sidste år havnede i kløerne på ulve, så var antallet i samme periode i år faldet til lidt under 600. Det viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning. Samtidig jæger man i Vestjylland nu en ulv, der er kommet for tæt på mennesker. Og på Blåbjerg Skole i Nørre Nebel, der forbereder man sig på, at det kan ske igen, og har derfor blandt andet rådet børnene til at gå i grupper på mindst tre, fortæller skoleleder Lene Korsgaard.
4: Vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk.
1: Joshua Kjær, der går i 7. klasse, synes, det er fint, at skolen kommer med gode råd.
5: Jeg tænker jo, at det er fint, at skolen gerne vil passe på os, men at man skal huske på, at vi er jo ikke et byttedyr for ulven. Det er jo andre dyr,

0: Og lige så vidt, som man ikke skal fodre krondyr, så skal man jo heller ikke gå tæt på en ulv og fodre den.
1: Ukraine har udført et massivt droneangreb mod Rusland i nat. Ifølge Rusland er i alt 502 ukrainske droner blevet skudt ned i forskellige regioner i løbet af natten. Men ifølge Ukraine har man både ramt en flådebase og to store kornterminaler i Sortehavsbyen Novorossisk. Den største russiske kornlobbygruppe advarede sidste måned om, at ukrainske angreb i den nærmeste fremtid kan lukke ned for korneksporten via Sortehavet. Ifølge guvernøren for regionen Krasnodar, hvor Novorossisk ligger, er to personer omkommet, heriblandt et 8-årigt barn. Vi nærmer os så småt den delvise solformørkelse, og den gode nyhed er, at den skulle være til at få øje på for de fleste. 17-22 grader med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
2: Det her er P8. Tryk på shuffle. Og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løbentin.
3: Velkommen tilbage. Jeg står fortsat frem mod klokken 16 herinde i P8-studiet med public service-forpligtelsen om at levere god og modstandsdygtig jazz til dig. Den har jeg for øje, den public service forpligtelse, og den løfter jeg blandt andet ved, at vi skal høre fra Kokoroko, vi skal høre Sidste Nattog, vi skal høre noget brasiliansk sang, vi skal høre harpe, vi skal høre tre basser klinge på samme tid, vi skal høre ny musik, vi skal høre ugens album. Jamen prøv at høre, vi får nærmest travlt, så nu lader bare musikken spille. Velkommen tilbage. Det her, det er Little Sunflower med Freddie Hubbard.

I sidste uge, der var det sådan, at jeg var på besøg kort over hos mine kollegaer på P6 til en snak om, hvilken type musik vi kan spille, som ligger lige der i smørhullet mellem P6 og P8. Og vi fandt i virkeligheden ud af, at der er ekstremt meget musik, som vi kan være fælles om. En masse musikalske overlap. Og der var jeg med på P6, og P6's lyttere, de var helt oppe at ringe over... hvor meget fed musik, der befandt sig længere over i P8's territorie. Og jeg havde et nummer med til dem, som jeg tænkte, det her, det må de kunne lide, sådan en indie-rocket P6'er. Og jeg havde faktisk et stykke musik med fra Savage Rose, som du nu også skal få smag for her. A Girl I Knew. Det er altså Alex Riel på trommer. Alex Riel, en fuldstændig legendarisk jazz-trommeslager. Han må have været en af dem, som alle gerne ville spille med i de gode gamle 60'er og 70'er. Han sad stålfast bag trommerne. Jeg tror aldrig, Alex Riel har været nervøs. Og det kan man altså høre på hans tromme.

Okay, jeg vil gerne medgive, at det jo nok er mere rocket, det her. Men ikke desto mindre, så var det et forsøg på at finde et smørhul mellem musikalske overlap, så at sige, hvor P6 og P8's Venn-diagrammer mødes. Jeg havde det med over til P6's lyttere i sidste uge, og de var altså vilde med det. Og det håber jeg også, du var. Det var Alex Riel bag trommerne, fuldstændig legendarisk jazz-trommeslager, som desværre døde for et par år siden, men som altså har været inspiration for masse trommeslagere og musikere i det hele taget. Ikke kun danske. Jeg har været backstage en enkelt gang op på Montmartre med en tysk trommeslager af verdensklasse, Wolfgang Hafner, som sad efter showet, og jamen, han synes egentlig, det var gået meget godt, og lige pludselig så banker det på døren. Men det banker ikke sådan på døren, det banker sådan her på døren. Ja, og meget mere rytmisk end det, jeg kan formå at gøre her, ikke? Og det står ved i 20 sekunder, 30 sekunder, og vi sidder der og tænker, hvad i alverden er det for en tosse, der står og banker på døren? Ind kommer Alex Riel, og han var altså begejstret for Wolfgang Hafners trommeshow, og jeg skal hilse at sige, at Wolfgang Hafner, den tyske trommeslager, der lige havde været på scenen, han fik altså røde kinder og bløde knæ over at se sit idol, Alex Riel, stå og rose ham til skyerne. Nå, det var bare en lille sidebemærkning. Nu skal vi høre fra Kokoroko, et engelsk musikkollektiv, som laver dansabel musik. Sweetie får du her.

The Blues Pace herfra. Samarbejdet, frodigt samarbejde mellem Thomas Blachman og Lennart Genmann og Carsten Dahl. Om et øjeblik skal vi høre fra ugens album denne uge. Det er en hyldesplade til både John Coltrane og Miles Davis, to af de mest markante skikkelser of all time i jazzhistorien. De kommer altså under kyndig håndtering af et amerikansk orkester her, og det er blevet ugens album denne uge her på P8. Det skal vi høre fra lige om lidt. Først en anden legende. Her er der tale om Arthur Verocai fra Brasilien. Det her nummer hedder Sylvia.

Det er jo sådan, at vi her på P8 hver uge udvælger en plade, som får lidt ekstra kærlighed og opmærksomhed, og titlen som ugens album. Det er ny musik, ofte fra Danmark, men denne gang, jamen, der skal vi faktisk krydse Atlanten for at finde pladen A Supreme Blue. Det er orkestret Butcher Brown, som sammen med trompetist Nicholas Payton fra New Orleans, der altså kaster sig ud i nogle kompositioner henholdsvis af John Coltrane og Miles Davis, i anledning af, at de to herrer og markante jazzskikkelser begge ville være fyldt 100 år i år 2026. Det er, fortolkninger af klassiske kompositioner fra legendariske plader A Love Supreme fra John Coltrane og Kind of Blue fra Miles Davis. Men det er altså ikke sådan nogle slappe og kedelige coverversioner. Nej, det er musik, som insisterer på, at jazzhistorie og legendariske kompositioner, som de her må siges at være, det er altså stadig er levende materiale. Det er materie, som man kan forme og modulere en lille smule, og som er udødeligt gjort på den måde. Det er et amerikansk musikkollektiv fra Virginia, Butcher Brown, der altså har besøg af trompetist Nicholas Payton fra New Orleans. I går, der hørte vi et nummer fra pladen, som er komponeret af Miles Davis, men nu skal vi høre et af dem, som er komponeret af John Coltrane. Det er Pursuance, som altså befinder sig på ugens album denne uge her på P8, A Supreme Blue.

Det er altså John Coltranes komposition Pursuance, der her kommer i nye klæder i anledning af ugens album her på P8. Stramme trommer, lidt mere urban klingende synthlyde og altså en modelleret version af en legendarisk komposition her fra den amerikanske jazzsaxofonist. Men her var det altså Butcher Brown og Nicholas Payton, der tilsammen har udgivet pladen A Supreme Blue. Nu skal vi høre fra sidste nattog. Det her nummer, det hedder Godnat.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Dust her fra harpenisten Dorothy Ashby. Vi skal nu høre en komposition, som er på en måde en repræsentant for P8's trumfkort, der ligger iboende i kanalens, hvad kan man sige, musikalske identitet, nogle numre, som simpelthen er udødeligt gjort på den måde, at der er, jamen, der er ingen som dem. Der findes ingen numre, som kan sidestilles med dem, vi har at gøre med her på P8. Det er et af dem, vi skal... Ja, nu har jeg jo talt det her nummer ekstremt meget op, men det er også en god sang. Det gør jeg med glæde. A Song for You. Oprindeligt et nummer fra starten af 70'erne fra Leon Russell. Men det er altså et nummer, som vi skal høre i Donny Hathaways fuldstændig forrygende version. Ud over Donny Hathaway, jamen så er folk som Dusty Springfield. Vi har at gøre med Cher. Vi har The Carpenters, Aretha Franklin, Joe Cocker, Ray Charles, Herbie Hancock, Whitney Houston... Mere ilt havde jeg ikke, men hvis jeg havde haft mere, jamen, så kunne jeg altså fortsætte med listen af legendariske artister, som har lavet deres egen version af A Song for You. Donny Hathaways, den starter altså med det her klaver, der drypper og dribler ind i hans skønne vokal.

Ja, hvis jeg kunne reinkarnere, så ville jeg vælge Donny Hathaway. Måske ikke med resten af hans liv, men bare for stemmens skyld. Ej, hvor ville jeg synge. Synge, som mine lunger aldrig kunne få fred. Nå, nu skal vi høre fra tre basser og en trompet. Det er Anne Efternøler og Richard Andersen, AC og Thomas Morgan. De tre sidstnævnte på bas. Det her, det hedder Ting, vi kunne have fragtet.

Ja, en skøn lille perle her. Jeg ønsker at sætte på Waltz for Snore her med Laura Toksvær, Simon Toldam og Marilyn Mazur. Om et øjeblik er klokken blevet 4. Minutterne er krybet derop af, men heldigvis så er der altså meget godt på programmet, hvis du bliver hængende her på kanalen. Om et øjeblik er Josefine Philip klar i salongen, og senere på aftenen fra klokken 6, jamen der er Karen Rosenberg altså klar med programmet Sjæl, hvor stemmen er i fokus, sammen med følelserne. Men jeg er tilbage igen om 22 timer med meget mere shuffle. Indtil da vil jeg minde om, kære lytter, at al musik bliver jazzisk med tiden. Tak fordi du har lyttet. Jeg ønsker dig en fortsat god onsdag. Eller en god en herfra, hvis du har haft en dårlig en indtil videre. Og ja, jeg er tilbage om 22 timer. Ha' det rigtig godt.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Naturstyrelsen har stadig ikke skudt problemulven i det vestjyske, men vil lede aktivt efter den igen her til eftermiddag. Det fortæller Naturstyrelsens vicedirektør Mads Jensen. Naturstyrelsen har været på jagt efter ulven siden torsdag i sidste uge, efter at den blandt andet gik tæt på børn i en have. Men den er altså ikke lige til at fange.
2: Det vi oplever de sidste dage her, og jeg skal hilse at sige, at vi bliver jo klogere for hver aften, vi er derude, det er, at nogle dage er den derude, og andre dage virker det til, at den slet ikke er derude, og formentlig et helt andet område. Vi tager derud igen i eftermiddag og ser, om vi ikke skulle være heldige at finde ulven der.
1: På Blåbjergskolen i Nørre Nebel, hvor ulven er blevet set, er der nu blevet lavet ulveregler. Blandt andet må elever under 10 år ikke færdes alene. Det bliver anbefalet altid at tage den direkte rute til den nærliggende hal og undgå de omkringliggende grønne arealer. Og så har eleverne lært en sang, som de kan skræmme ulven væk med på melodien We Will Rock You. Selvom det kan virke voldsomt, så oplever skoleleder Lene Korsgaard, at lærere, elever og forældre er trygge.
3: Jeg har første forældrehenvendelse til gode, hvor der er nogen, der spørger, og jeg har heller ikke nogen, når jeg sådan har hørt ved elever og personale, så er der ikke utryghed at spore overhovedet. Jeg tror, det er fordi, at vi arbejder med nogle ting, som er så små i de ændringer i hverdagen, at det er noget, man godt kan se fornuften i.
1: Joshua Kjær, der går i 7. klasse på skolen, synes også, at det er helt okay med de nye regler.
4: Vi har jo fået de her regler, fordi skolen gerne vil passe på os, og det er jo fuldt forståeligt. Og selvfølgelig er det bedre, at vi kan skræmme den væk, i stedet for at den viser tænder os.
1: Der har været heftig debat om migranter og EU's grænser i dag i Folketinget. På bagkant af de tusinder af migranter, der for 2 uger siden strømmede ind i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika, havde Blå Blok på opfordring af Dansk Folkeparti hasteindkaldt Folketinget til debatten. Også selvom det officielle folketingsår ikke er begyndt endnu. Og tonen den var hård.
5: Det har været rystende at se den danske regering stå fuldstændig handlingslammet.
6: Støtter den danske regering det forslag?
7: Det var jo jer, der lød. Tusindvis af mennesker går ind over den danske grænse. Det er ikke sket siden.
8: Noget kunne tyde på, at der også er forskel på regeringens interne udlændingepolitik.
1: Ja, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent, der er begået til stålet, som vi kan høre her. Hvad viser det her så om, hvad der er i vente i den kommende politiske sæson?
9: At debatten i dag demonstrerede, at udlændingepolitikken for alvor er tilbage på den politiske dagsorden, og at Blå Blok har udset sig det område som regeringens svageste punkt.

0: Så det tror jeg, at den debat vil i den grad komme til at præge den politiske dagsorden det næste lange stykke tid.
1: Og vurderer du så også, at det kan gå hen og blive et problem for regeringen?
0: Det kommer meget an på, om regeringen kan holde sammen, som de har gjort indtil nu, eller om der begynder at være sprækker og uenighed. Det er jo det, oppositionen prøver at gå efter, altså at Socialdemokratiet er i regeringen med tre partier, som sådan som udgangspunkt ligger et andet sted end Socialdemokratiets stramme udlændingepolitiske linje.
1: Lød det her fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så slutter vi i mørket, eller i hvert fald i den delvise solformørkelse, hvor 85% af solen vil være dækket i aften lidt over kl. 20. Selvom fænomenet kan ses hvert år et eller andet sted på jorden, så skal vi godt 27 år tilbage i tiden, eller 22 år frem i tiden, for at finde en solformørkelse af samme kaliber i Danmark. Og hos Videnscenter Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro ser man frem til den store oplevelse, fortæller direktør og fysiker Maiken Lykke Lolk.
2: Det er jo virkelig en festdag for os. Man kan sige, at vi er begejstrede for naturvidenskab hver eneste dag, men at kunne få lov at åbne dørene og dele den begejstring med over 300 mennesker, det er virkelig en festdag og noget, vi glæder os til.
1: Og det er ikke udelukkende fagfolk, der glæder sig over det sjældne fænomen. I butikkerne landet over oplever man en sjælden spurt efter at købe solformørkelsesbriller. Det kan nemlig give uoprettelige skader på nethinden, hvis man ser direkte på solformørkelsen uden beskyttelse. Hos Føtex på Nørrebro i København satte man i morges 2.000 briller til salg. Bare 2 timer efter var de revet væk, fortæller varehuschef Martin Bellua.
3: Der var rigtig meget med nyhederne i går, og det har vi så kunne mærke i morges, da vi åbner butikken, har vi næsten 100 kunder, der står i kø fra vores kundeservice og så ude igennem butikken.
1: Og hvis du ikke nåede at købe et par solformørkelsesbriller, så kan du læse på dr.dk, hvordan du med ting derhjemme selv kan lave et solteleskop. Vi nærmer os altså så småt den delvise solformørkelse, og den gode nyhed er, at I ikke har købt solformørkelsesbrillerne forgæves. Den skulle være til at få øje på for de fleste. 17-22 grader med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
5: Så kom vi halvvejs gennem ugen. Det er onsdag, klokken er lidt over 4, og jeg sidder altså klar her i P8-studie med masser af god musik til din eftermiddag. Vi lægger ud med et nummer fra Astro Gilberto. Her er det Fly Me to the Moon. Velkommen til salonen på P8.

Så fik vi taget hul på onsdagens program, og det var altså her Astro Gilberto med Fly Me to the Moon. Der er masser af gode sager på programmet. Vi skal blandt andet en tur forbi ugens album, og så har jeg også nogle helt nye numre, jeg gerne vil spille for jer. Men mere om det senere. Lige nu skal vi i selskab med pianisten Thelonious Monk. Her er det Sophisticated Lady.

Et nummer, der i den grad, i hvert fald hvis du spørger mig, passer perfekt ind i sådan en sensommer, som det jo alligevel er ved at blive nu. Thelonious Monk med Sophisticated Lady. Og vi fortsætter i samme stil. Tommy Guerrero her med Sunrays Like Stilts.

0: George Duke med Love Reborn. Hvis jeg siger Miles Davis og John Coltrane, så har de sikkert flere ting til fælles. Men en af de ting, de har til fælles, det er, at de begge to i år fylder 100 år. Og det er connected til denne uges album, for det er nemlig en hyldest til de to herrer. Men mere om det om lidt, når vi dykker ned i ugens album. Lige nu skal vi høre Love 03 med Kim Oki featuring Q the Trumpet.
1: Aussi longtemps que tu voudras, nous dormirons ensemble.

Lige inden at vi om lidt dykker ned i ugens album, så tager vi lige et smut tilbage til 1995. Her skal vi i selskab med D'Angelo og nummeret Brown Sugar.

Jesper Højby her med Consider the Balance. Nu skal vi i selskab med Butcher Brown, som altså er det her amerikanske kollektiv for Richmond, som blev dannet tilbage i 2009. Det er en gruppe, som bevæger sig frit mellem jazz og funk og soul og hiphop og rock, med groove som det her gennemgående omdrejningspunkt. Sammen med trompetisten og multiinstrumentalisten og ikke mindst komponisten Nicholas Payton har de altså lavet et fælles album, der hedder A Supreme Blue. Og det her album er altså en hyldest til to af jazzhistoriens hovedværker, nemlig Kind of Blue med Miles Davis og A Love Supreme med John Coltrane. Og det er altså en ret fantastisk tilgang, de har haft, hvor at alle de her forskellige genrer bliver proppet ned i et fælles værk. Og det er altså i anledningen af, at både Miles Davis og John Coltrane i år vil være fyldt 100 år. Vi skal høre et nummer fra albumet. Her er det So What.

ugens album, som hedder A Supreme Blue, med trompetisten Nicholas Payton, som er gået sammen med orkestret Butcher Brown, hørte vi her So What. Og vi skal selvfølgelig fortsat resten af ugen høre meget mere til dette ugens album. Og fra den helt præsente nutid tager vi tilbage i tiden. Vi skal lytte til et nummer fra en af de to mænd, som det her album, altså ugens album, er inspireret af, nemlig Miles Davis. Og det har den passende titel, som passer godt til den her sæson, vi er i. Det hedder nemlig Summer Night.

Bandet Mosvit udgav her tidligere på året deres album Sukker, hvor det her nummer, Når jeg vågner, stammer fra. Og på den måde skriver de sig altså ind i noget af al den fantastiske musik, som er kommet her i løbet af 2026 allerede. Nu skal vi høre Den Sjældne Mose fra Geo Pjæserne featuring Jacob Buchanan.

klokken 17 med mere god musik og ja, masser af god stemning. Her i den kommende weekend, eller fra torsdag, der løber Syd for Solen, altså den her festival, der foregår op i Valbyparken af stablen. Og her kan du altså blandt andet opleve Alba Aquama, så vi skal lige høre et nummer med hende. Det her er Sink Below.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er gode nyheder, hvis du har investeret dine sparepenge i vindmølleselskabet Vestas. Vestas er nemlig braget op på aktiemarkedet i dag og ender med en plus på 19%. Det er den bedste dag på børsen for Vestas siden november 2008. Årsagen skal findes i Vestas nye kvartalsregnskab, der ifølge DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder viser, at selskabet er begyndt at lave pænt mange penge på at lave vindmøller.
2: Når de sælger vindmøller for, skal vi sige, 100 kroner i år, ja, så kan de altså ende med at tage de 9 kroner hjem som rent overskud. Og det er mere, end de har præsteret de seneste år. Det er investorerne virkelig glade for. Og i sidste ende, så handler det jo ikke om, hvor mange vindmøller man sælger, men hvor meget man tjener på dem.
1: I andet kvartal mere end fordoblede Vestas en indtjening i forhold til samme periode sidste år. Og samtidig har vindmøllevirksomheden skruet op for forventningerne til resten af året. Og det er især det amerikanske marked, hvor præsidenten ellers er meget imod vindmøller, at Vestas tjener gode penge på. Vestas direktør Henrik Andersen har dog tidligere fortalt, at han ikke ryster i bukserne over Trumps had til vindmøller.
2: Man må sige, at med den ordremængde, som kommer ind i USA, så har han jo haft lidt ret, Henrik Andersen, i, at det er ikke det Hvide Hus, der bestemmer, hvor der skal sættes vindmøller op i USA på land. Det er delstaterne. Og i delstaterne, der er der både republikanske og demokratiske politikere, som er optaget af, at deres virksomheder, deres borgere, har nok strøm og elektricitet og energi.
1: Den bedste børsdag for Vestas nogensinde, det var i 2003, hvor aktien steg hele 44%. Mens der foregår en intens jagt på en problemulv i Nørre Nebel i Vestjylland, så har forskerne ikke længere overblik over, hvor og hvor mange ulve der er i Danmark. Og det får kritik på Christiansborg. Blandt andet af Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod.
3: Jeg synes, det er for dårligt, at man ved så lidt om ulven i Danmark, at man ikke ved mere om, hvor meget den fylder derude, hvor mange der er. Det er da helt grotesk. Altså, man kan da ikke have et nyt rovdyr i den danske natur, uden at holde meget nøje øje med det. Jeg synes jo, der er for mange.
1: Ja, selvom man ikke ved, hvor mange der er, så er der altså for mange, siger Peter Kofod. Forskerne siger omvendt, at der er kommet så mange ulve i Danmark nu, at de ikke kan følge med længere med de ressourcer, de har til rådighed. Men det burde få regeringen og ministeren til at træde karakter, mener Kim Edberg Andersen, der er miljø- og dyrevelfærdsordfører for Danmarksdemokraterne.
4: Hvis vi har flere hundrede ulve i Danmark, så koster det jo flere penge, end dengang vi havde to. Så det giver jo meget god mening. Der skal regeringen nok lidt i arbejdstøj og sige, at vi har selv været med til skåltalerne, dengang vi gjorde det her i 92. Nu har vi et problem, og naturligvis koster det penge.
1: Og vi har forsøgt at få en kommentar fra minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, indtil videre uden held. Men vi fortsætter med de firebenede. Danmark er lige nu snublende tæt på at sikre sig medaljer til VM i dressur i Tyskland. Alle fire danske ryttere og deres heste har nemlig været i aktion i holdkonkurrencen, hvor Danmark tog guldet sidste gang. Katrine Laudrup Dufour og hesten Mount St. John Freestyle har for kort tid siden afsluttet showet for den danske delegation med et helt fænomenalt godt ridt, der tog pusten fra tv-kommentarer.

0: sponsorerne.
1: Det er fuldstændig fremragende indtil videre.
2: Overskud. Det kommer til at stråle, og det får den der lethed, som dressuren skal have.
1: Det er simpelthen, fordi Katrine er så dygtig, så dygtig.
0: Lød det altså herfra, Birgitte Borch og Bjarne Nielsen. Og DR-sportens Josefine Lund Jonsen, du er også med ved VM i Tyskland. Er medaljerne inden for rækkevidde nu?
3: Ja, det er de stadig bestemt. Altså, vi mangler stadig to af de helt store nationer inden for dressursporten, nemlig England og Tyskland, som skal i aktion med deres to bedste rytter her lige om lidt. Og det vil altså gøre, at vi højst sandsynligt kommer ned på en bronzemedalje, selvom vi lige nu fører holdkonkurrencen. Men der er stadig sandsynlighed for medaljer, og den kan også blive af alle karater indtil videre.
0: Og den her mulige danske VM-medalje kommer jo på et bagtæppe af skandaler i dansk ridesport med flere sager om dårlig dyrevelfærd. Nu er der så ændret i reglerne på dansk grund, så man også får point for, at hestene har det godt. Kan det simpelthen være med til at vinde konkurrencer?
3: Ja, altså hos Dansk Rideforbund er der altså kommet de her nye retningslinjer, som gør, at man kigger altså lidt på bedømmelsesformatet og tænker, hvordan de har kunne revurdere det. Og det har de danske rytter reddet inden for de her nye retningslinjer de sidste 8 måneder. Og Katrine Laudrup Dufour, hun ligger altså nummer 1 på verdensranglisten. Så ifølge Dansk Rideforbund, så giver det mere afbalancerede heste, som altså også vil kunne bruges på de internationale stævner.
0: Lød det her fra Josefine Lund Jonsen. Den står på masser af sol her til eftermiddag, 17-22 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger.
4: P8 har reserveret dit bord.

0: sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Ja, velkommen tilbage indenfor her i salongen denne onsdag eftermiddag, hvor jeg altså fortsat sidder klar her på pinden med masser af god musik. Vi ligger ud med et nummer fra Hannah Snyder. Det her er In This Room. Velkommen til salongen på P8.

Titelnummeret fra Hannah Schneiders seneste album, der altså udkom her tidligere på året, og som hedder In This Room. Lidt senere i programmet, så skal jeg spille nogle af de andre nye ting, der er udkommet her i løbet af 2026. Men først her drager vi til fortiden. Nancy Wilson med O2 Billy Joe.

Er du nået til det tidspunkt på eftermiddagen her, hvor klokken er lige godt 16:45, hvor du lige har brug for sådan en mental pause, så har jeg det helt perfekte nummer til det. Jeg har fundet et nummer frem med Bremer McCoy. Her er det ordet.

Orion her med Why Am I Doubting, som altså stammer fra hendes debutalbum Aspects, der udkom tilbage i 2023. Om lidt skal det altså handle om noget af alt den fantastiske musik, som er udkommet i løbet af det her år. Du har nok hørt mig sige det før, men jeg bliver altid så imponeret over, at der kommer så mange gode ting. Vi er i august måned, og der er allerede kommet virkelig, virkelig mange fantastiske udgivelser. Og det tuner vi lidt ind i om lidt, og vi skal høre et par numre, eller et par af de numre, som er udkommet i løbet af det her år allerede. Men først her, Pernille Beford med Waltz for the Coyotes.

2026 er i fuld gang. Og som nævnt tidligere, så er der altså allerede nu udkommet utrolig meget fantastisk musik. Og en af de numre, som udkom her i starten af sommeren, kommer fra Peder. Jeg tænker, at der nok kommer et helt album. Men på det her nummer har han altså haft forskellige virkelig dygtige musikere med sig. Blandt andet Peter Fuglsang på klarinet og den engelske harpist Rachel Kitchlew på harpe. Og så er det altså ham selv, der synger på det her nummer, og jeg må bare sige, at for mig går alt op i en højere enhed på det her nummer, både i den her meget sådan, jamen, faktisk ret jazzet melodi, samtidig med det her ret hvad kan man sige, groovy trommebeat, og så er der også det her virkelig, virkelig smukke kor. Prøv lige en gang at lytte med her.

En af de numre, som er udkommet her i løbet af 2026, All Over You med Peder. Og nu skal vi til noget lidt andet, men endnu et eksempel på noget andet musik, som også er udkommet her i løbet af i år. Vi skal et smut til Storbritannien. Her er det Tom Misch med Echo from the Flames.

Luis Enrique med Más que Nada. Har du lige åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salonen med mig, Josefine Philip, som din vært. Og min fornemmeste opgave her til eftermiddag, det er altså bare at skabe et dejligt soundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Lige nu skal vi høre endnu et nummer, som også er udkommet her i år. David Millman Group med Towering Hearts.

Sinso Quartet og nummeret oppe fra. Klokken er lige godt 10 minutter i 6, og det betyder, at vi stadigvæk har 10 minutter i selskab med hinanden. Og her skal vi selvfølgelig høre noget god musik. Vi tager tempoet lidt op. Det her er Landed Julius and the Heliocentrics med J. Yida Afro.

Orlando Julius and the Heliocentrics her med J-Hitte Afro. Klokken nærmer sig med hastige skridt 18, og det betyder altså, at der kommer en radioavis. På den anden side af den, der sidder min kollega Karen Rosenberg klar med masser af god soulmusik i sjæl, så bliver endelig hængende her på kanalen. Jeg hedder Josefine Philip. Det har været en kæmpe fornøjelse at være din vært i dag. Jeg vil skynde mig hjem, for jeg skal altså ud og opleve den der solformørkelse. Og jeg tænker også, at hvis ikke du har anskaffet dig et par af brillerne endnu, så er det måske lige nu, du skal gøre det. For jeg tænker, at det godt kunne gå hen og blive en rigtig spektakulær oplevelse. Til lige at sende dig afsted ud i aften, er der her Dusty Springfield med The Look of Love.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Om en times tid er det på med beskyttelsesbrillerne, når den største solformørkelse i årtier begynder herhjemme. Klokken 20, når den topper, vil ca. 85% af solen være dækket af månen. Og nåede du ikke at få fat i et par solformørkelsesbriller, før de var revet væk, så er alt håb ikke ude endnu, fortæller fysiker Maiken Lykke Lolk. Men du har lidt travlt.
2: Så er der et alternativ, og det er, at man tager et stykke papir og prikker et lille hul, og så projicerer lyset op på et andet stykke papir eller på jorden, så kan man faktisk se solen på den måde.
1: Og landet over, der stimler folk sammen for at se det sjældne fænomen. Og Rikke Stockholm, du er ved Bror Felte Observatorie ved Holbæk. Er der så beskyttelsesbriller nok til alle der?
3: Jamen, alle de 450 tilmeldte, de får altså et par af dem her, altså beskyttelsesbrillerne, så der er nok. Og en af dem, der har fået dem, det er jo dig, Valdemar Mark Jensen, der er troppet op her for at se solformørkelsen. Altså, hvorfor er du det?
4: Det er fordi, det er første gang, jeg vil se det, og så tænkte jeg, det er nok fedt, så det vil jeg gerne prøve.
3: Og hvorfor tror du, det bliver en spændende oplevelse?
4: Det er fordi, det former sig jo sådan. Solen og månen.
3: Og det er jo din allerførste gang, du skal se det her. Du har også taget din mormor med, Lisbeth Mark her, som ikke nødvendigvis skal huske, hun har set en solformørkelse før. Altså, hvad tror du, det bliver for en oplevelse der?
5: Det bliver en stor oplevelse. Vi glæder os rigtig meget alle sammen, tror jeg. Og kan snakke om det bagefter.
3: Og jeg ved jo, I har troppet op mange timer før faktisk. Altså, hvad er det, der gør, at lige præcis den her oplevelse, den skulle I sikre jer at opleve, og så netop sidde her ved et bord så tidligt?
5: Jamen, der er nogen, der har ferie, og nogen, der har startet i skole, og jamen, så skulle vi lige have det sidste med, inden at de andre skulle starte på arbejde igen.
3: Så I skulle lige nå at få den her med?
5: Ja, det skulle vi i hvert fald.
1: Tak. Og hvis du gerne vil se en total solformørkelse i Danmark, så skal du leve længe. Det sker nemlig først i år 2142. Det blev kun til en bronzemedalje til Danmark ved holdkonkurrencen til VM i dressur i Tyskland, trods et fænomenalt ridt af den danske rytter Katrine Laudrup Dufour, så snuppede Tyskland guldet, mens England fik sølv. Ved sidste VM, som var i 2022, der blev afholdt i Danmark, der vandt Danmark guld. Bølgerne gik højt, da Folketinget i dag var hasteindkaldt til en debat om de 10.000 migranter, der bestormede det spanske område Ceuta i Nordafrika. Blå Blok havde på Dansk Folkepartis opfordring indkaldt Folketinget knap 2 måneder før folketingsåret egentlig begynder, for at få opbakning til en markant strammere europæisk migrantpolitik. Og debatten viste, at udlændingeområdet bliver et af de helt store politiske slagsmål i det kommende folketingsår, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Blå Blok har udset sig det område som regeringens svageste punkt. Så det tror jeg, at den debat vil i den grad komme til at præge den politiske dagsorden den næste lange stykke tid.
1: Og det kan godt gå hen og skabe problemer i det interne samarbejde mellem de fire regeringspartier, siger Christine Kortsen.
6: Det kommer meget an på, om regeringen kan holde sammen, som de har gjort indtil nu, eller om der begynder at være sprækker og uenighed. Det er jo det, oppositionen prøver at gå efter, altså at Socialdemokratiet er i regeringen med 3 partier, som sådan som udgangspunkt ligger et andet sted end Socialdemokratiets stramme udlændingepolitiske linje.
1: Mange sange handler om drenge. Tænk bare på Op, lille Hans, Mester Jakob eller Lille Peter Edderkop. Men i en ny sangbog er alle drengenavne omskrevet til pigenavne. Sangbogen blev i dag afprøvet af

0: En af forfatterne bag børnesangbogen er musiker og iværksætter Anna Lidell, som har døtre. Og hun mener, at det er vigtigt, at også pigerne skal kunne spejle sig i de gamle børnesange.
1: Vores børn er enormt påvirkelige og formelige. Og det vil sige, at hvis vi kun synger for dem, at det er drenge, der kan være jæger og bærer og bjørn, jamen så tror pigerne ikke, at det er noget for dem. Og vi synes jo, at det er meget, meget afgørende i dag, at piger og drenge kan det samme, at de skal forfølge det, de har lyst til.
0: Og så til solformørkelsesvejret. Sol over hele landet, måske på nær i nordvest. I aften og i nat ned mellem 8 og 15 grader, med en svag til let vind, som kommer fra forskellige retninger. Mester Maria, også kaldet Maria Don, sørger for at filtrere nyhedsstrømmen til radioaviser her til eftermiddag.
2: Velkommen til showet på P3.

Det var med det her fantastiske og meget energiske nummer, som hedder Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher med Jackie Wilson, at dagens program Sjæl gik i gang. Velkommen tilbage efter en lang sommerferie. Solen er endelig tilbage for fuld blus her på P8. Og de næste to timer står altså i de store følelsestegn. Vi skal lytte til nyt soul, vi skal lytte til gammel soul, vi skal lytte til alt derinde imellem, og vi skal også lytte til noget af det, som var med til at skabe den her fantastiske genre, hvor der ikke er nogen grænser for, hvor mange følelser man lukker ud. For det er et af kendetegnene lige præcis ved soulmusikken. Det er bare at give slip. Nu skal vi lytte til et helt nyt nummer, som lige er udkommet her for en 14 dages tid siden med den engelske trio God's Street Park. De er en slags husorkester for sig selv, hvor de inviterer forskellige kunstnere ind for at synge på deres numre. Og nummeret, vi skal lytte til nu, det er altså en helt ny single, som kommer til at ligge på deres anden plade, der udkommer til oktober. Og med sig har de en kending, en sangerinde, som de har arbejdet en del sammen med. Hun hedder Celeste. Vi kommer ned i tempo nu. Her får du Easy med God's Street Park og Celeste. Mit navn er Karen Rosenberg. Velkommen til Sjæl.

Det her var Shirley Scott og nummeret I Feel Alright. Hvis man har lavet et gigantisk hit, så er det tit og ofte, at man kun bliver forbundet med det. Og det gælder faktisk den næste sangerinde. Hun hedder Thelma Houston, og hun har lavet et af de allerstørste disco-numre overhovedet, som stadigvæk til den dag i dag bliver spillet over hele verden. Det hedder Don't Leave Me This Way. Men hun har altså også lavet andre numre. Vi skal nu lytte til et midt-70'er nummer med hende, hvor hun er meget mere soulet og tilbagelænet. Og selvom man godt kan høre, at lyden er blevet mere slut-70'er-agtig, det er en mere blød lyd, så er der stadigvæk masser af soul at finde i Thelma Houston's Come To Me.

Stewart tilbage fra midten af 60'erne på nummeret Sitting in the Park. Og vi bliver lidt i den samme stemning med nummeret her, som vi nu skal lytte til. Det er altså kun indspillet for nogle få år siden i 2018. Det er inden for den subgenre til soulen, som bliver kaldt for retro soul. Og sangerinden på nummeret, hun er også en af de helt store spillere på vestkysten i USA inden for den her genre. Der sker jo sindssygt meget i Californien inden for selve retrosoulen og det, man kalder for Chicano Soul. Hun hedder Trish Toledo, og det er altså det her nummer, som ligesom var med til at cementere hendes position inden for retrosoul. Her får du hende i selskab med Baby Bash på Do You Love.

0: Roy Eldridge på de her romantiske toner i It Never Entered My Mind. Det er en legendarisk kunstner, vi skal lytte til nu. Nummeret, som vi skal høre, det blev indspillet i 1956, det vil sige inden solen som sådan opstod og fik et navn tilbage i slutningen af 50'erne, start 60'erne. Kunstneren, han var soul, inden der var en soul-genre. Og på det her tidspunkt, der var det jo doo-wop og rhythm and blues, som var stort. Men der var altså ingen, der sang som Screaming Jay Hawkins. For han krængede sin sjæl ud, som man aldrig havde hørt før. Nummeret, vi skal lytte til, det her er hans mest kendte nummer. Og han havde egentlig forestillet sig, at nummeret her det skulle indspilles som sådan en virkelig lækker kærlighedsballade. Men ved den session, hvor nummeret skulle indspilles der tilbage i midten af 50'erne, der gik et eller andet helt galt. Eller helt rigtigt. Fordi at Screaming Jay Hawkins, han brølede. Han flåede sangen midt over. Og bagefter så blev han spurgt om, hvorfor han sang sådan. Det var jo helt vildt, sådan som han krængede sin sjæl ud. Så svarede han, at det var fordi, han var simpelthen så beruset, at han faktisk ikke kunne huske, at han havde indspillet den. Men ikke desto mindre, så blev det her nummer altså et meget banebrydende nummer. Og det har ikke kun inspireret solsangere til, hvad de kunne gøre med deres stemme, men faktisk har han også inspireret en hel genre, nemlig det, man kalder for shock rock. For når Screaming Jay Hawkins han gik på scenen, så var det altså et horrorshow uden lignende. Han kom op af en kiste, han havde en kæmpe kap på. Forestil dig den her mand i leopardmønstret suit, han havde slanger, han havde et kranium, som hed Henry, som altid havde en cigaret i munden, og der var røg over det hele, og så sang han altså den her sang, vi nu skal lytte til. Så han har altså både betydet noget for soul-genren, men altså også for rocken, fordi det her det var jo længe før, at sådan nogen som Alice Cooper og Kiss og Marilyn Manson gjorde hele den her genre med at klæde sig ud og nærmest lave teaterstykke på scenen, som var mere eller mindre grotesk. Det er altså Screaming Jay Hawkins, der har været ophavsmand til det her. Får du ham på I Put a Spell on You.
1: I put a spell.

0: så, så simpelt og samtidig ekstremt banebrydende. Da nummeret her det udkom i 1962, der var der aldrig nogensinde noget, der havde hørt noget lignende. Og nummeret her blev også en af grundstenene inden for det, som vi kalder for Memphis Soul, det vil sige soul, som stammer fra byen Memphis og som er koncentreret omkring studierne og pladeselskabet, som tilhørte Stax Records. Stax Records de blev et af de helt store lyduniverser inden for soulen og var med til at definere den her mere ro og skramlede soul. Og nummeret her, det gik faktisk også nummer et, og det er jo ret vildt at tænke på, at det gik nummer et tilbage i 62 med den her hårde lyd, og også at der ikke var noget vokal på. Nummeret blev faktisk til ved en tilfældighed for de fire musikere, som spiller på nummeret. Booker T and the MGs, de havde egentlig fået fri og sad bare og legede lidt rundt i studiet, og keyboardspilleren han havde lige et lille orgelriff, han gerne lige ville prøve af, og det blev altså til nummeret her, som vi lyttede til, som hed Green Onions. Nu skal vi ikke særlig lang tid tilbage i tiden. Kun 14 dage er det siden, at nummeret her, vi skal lytte til nu, det kom ud. Det er et stort sammensurium af hiphop-producere, jazzmusikere og soulsangere, så derfor er nummeret også lidt svært at sætte sådan helt i bås. Det er Terrence Martin, Dinner Party, Robert Glasper og Kamasi Washington featuring Felix og Ninth Wonder, der har slået sig sammen om nummeret her. Det hedder Peace of Mind.
1: Peace of Mind.

Vibes fra Nate Evans. Det her, det var nummeret Main Squeeze. Little Janice hed ikke bare Little Janice, fordi at hun var lille af statur. Hun var kun 17 år gammel, da hun indspillede sit eneste album, hun overhovedet lavede igennem hendes karriere. Det er meget uvist, hvad der skete med hende efterfølgende, men hun lavede altså kun et album. Desværre, for hun har en super fed lyd, og på trods af hendes unge alder, så har hun en dybde i hendes stemme. Og nummeret, vi skal lytte til, Since You've Been Gone, det har sådan en varm, lækker 60'er lyd over sig. Her får du Little Janice på Since You've Been Gone.

Ernestine Anderson på Mercy, Mercy, Mercy. Du lytter til Sjæl her på P8, og jeg har meget mere soulmusik til dig på den anden side af radioavisen. Men der skal altså gøres plads til en nu, og så er de store følelser på spil på den anden side af den igen. Op til radioavisen går vi total gospel sammen med Charles Smith og nummeret Ashes to Ashes.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nu begynder den dybeste solformørkelse i årtier. I løbet af den næste times tid, alt efter hvor du befinder dig i landet, vil næsten hele solen blive gemt bag månen. Og i hele landet stimler folk sammen for at opleve det sjældne fænomen. Blandt andet i Odense, hvor du er, Tobias Christensen, og er vejret mere i det fynske.
2: Det må man sige, det er, og det kan man også se på de mennesker, der er mødt op. Altså 500-600 personer er mødt op her ved STU i Odense, og de har været løbet tør for de her solformørkelsesbriller i godt og vel. Tre kvarter, nogle af dem, der var heldige at få dem, det var dig, Katarzyna Hanczkowiak her fra Odense, som er dukket op her med din veninde. Altså hvorfor er du taget her til STU for at se solformørkelsen?
3: Jamen, jeg er taget her til STU for det første, så studerer jeg her, men jeg har også bare været meget fascineret af de her solformørkelser for 3 dage siden, da jeg så fandt ud af, at der ville være en. Og det, at det næste så sker om 22 år, det synes jeg simpelthen bare ikke, det skulle jeg ikke lige gå glip af.
2: Vil du hvad? God fornøjelse med det.
1: Ja, og hvis du som mig ikke har mulighed for at se solformørkelsen udenfor, så kan du følge med på DR.dk, hvor vi har billeder fra Blåvandshuk og Island, og fra Spanien, hvor månen kommer til at dække helt for solen. Jagten på problemulven i Vestjylland fortsætter her til aften, fortæller Naturstyrelsen. De har i snart en uge let efter den, fordi ulven blandt andet er gået tæt på legende børn. Og der er stor forskel på, hvad de lokale tænker om det, siger reporter på DR Syd, Anne-Louise Skov.
4: Jeg har jo både mødt mennesker, der synes, at hold da op, det er meget, man gør for en enkelt ulv i det her tilfælde med droner og termisk kamera og jæger, der er på jagt dag og nat efter en enkelt ulv. Men jeg har også mødt mennesker, som er nervøse og som længes efter, at der sker noget og sker noget hurtigt.
1: Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen, kan godt forstå, hvis folk undrer sig over, at de endnu ikke har fået ramt på problemulven. Han håber, at den nyligt oprettede sms-tjeneste kan hjælpe dem med at komme på sporet af ulven.
5: Det er jo sådan, at uanset hvor mange folk vi sætter på, så vil vi aldrig kunne have lige så mange sæt øjne derude, som de turister og lokale, der er derude. For der er jo tusindvis af mennesker i området. Så derfor håber vi og tror rigtig meget på, at den her sms-tjeneste kan gøre en forskel.
1: Og du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser ulven. Sydøstjyllands politi efterlyser en 10-årig dreng, der tidligere på dagen forlod sin skole i Kolding og ikke er kommet hjem. Det skriver politikredsen på meddelelsestjenesten Politi Update. Drengen, der hedder Kevin, har tidligere taget toget mod København, og politiet kan ikke afvise, at han har gjort det igen. Han er 160 cm høj, lys i huden og har mellemlangt lyst hår, og han har iført mørke bukser og en gråblå trøje. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet og i nat mest klart vejr. Det var Radioavisen med Frederik Dupont.
0: Velkommen til showet på P8.

Hvis du går rundt og føler dig sådan lidt tom indeni, så er du kommet det helt rigtige sted hen. For her i programmet, der har følelserne frit spil, og de bliver altså krænget ud, uanset om de er store eller små. Du lytter til Soul-programmet her på Danmarks Radio, her på P8. Det hedder Sjæl, og anden time gik i gang med What You See Is What You Get med The Dramatics. Her i programmet, der spiller jeg soul helt tilbage fra 50'erne, inden soul overhovedet fik en genrebetegnelse, og frem til i dag. Og nu skal vi lytte til en sangerinde og et orkester, som var med til at sætte skub i hele den der retro-soul-bølge, som virkelig topper lige nu. Eller måske der er endnu mere foran os, så det bliver endnu større end det er. Men hun var i hvert fald med til ligesom at dykke ned i den gamle lyd fra 60'erne. Det er Sharon Jones and the Dap Kings, vi skal lytte til. Her får du dem på How Do I Let a Good Man Down, helt tilbage fra 2004. Mit navn er Karen Rosenberg. Velkommen til anden time af Sjæl.

Funky jazz her fra Richard Groove Holmes, en mand, som har fået tilnavnet Groove, fordi at alting bare groover omkring ham. Og det hed også Grooving for Mr. G. Nu skal vi til en sang, som virkelig gør ondt. Og det gør den ud til den yderste fingerspids og ind i det allerinderste. Det hedder Every Little Bit Hurts, og originalt så blev nummeret indspillet som et Motown-nummer med den sangerinde, som hedder Brenda Holloway. Men versionen, vi skal lytte til, den er med sangerinde Peggy Scott, som kom ned fra sydstaterne, og derfor er der også meget mere blues i hendes version af det her hjerteskærende solnummer.

Sly and the Family Stone på nummeret Family Affair. Jasmine Lacey, hun har i løbet af de seneste par år været med til at definere den her nye, soulede, britiske lyd. Ikke at sammenligne med Amy Winehouse mere Motown-inspirerede soul-lyd for en 10 års tid siden. Det vi lytter til nu, som kommer fra England, det er meget mere jazzet og meget mere neo-soul. Og der er altså rigtig mange, der udgiver musik, som bevæger sig inden for det her spektrum af jazz og soul i England lige for tiden. Jasmine Lacey, hun pladedebuterede tilbage i 2023, og så har hun også gæstet flere forskellige andre kunstnere, blandt andet Ezra Collective, og derfor giver det også rigtig god mening, at en af dem, som er med i Ezra Collective, har været med til at lave det næste nummer, vi skal lytte til. Det er en single, der er udkommet her i år, her i sommer, og det hedder Sweetest Season. Og så er der noget ved det her nummer, som jeg har lagt mærke til, at begyndt at boble lidt op rundt omkring, specielt fra England, og det er, at der er begyndt at komme lidt mere afrobeat ind i neo-soulen. Her får du Jasmine Lacey på Sweetest Season.

Der er vist ikke nogen tvivl om, at Stanley Turrentine, han havde lyttet til noget soul. Nummeret, vi her lyttede til, det hed Sugar. Nu skal vi til en stemme, som nærmest forsvandt ud af soulhistorien, på trods af, at Marie Queenie Lyons, hun har den fedeste stemme, og alt bare stod i stjernerne, at hun skulle blive en stor soul-funk. Stjerne. For hun sang med King Curtis, hun sang med James Brown og var omkring ham, og endte også i et studie med ret meget materiale og ikke mindst vind i ryggen, og lavede hendes desværre til dags dato eneste album, nemlig Soul Fever fra 1970. Man kan sagtens høre på pladen her, og specielt på det nummer, vi skal lytte til nu, at hun har lavet sig inspirere af selveste James Brown. Pladen den rummer både den her funkede lyd, men der er også masser af sådan noget good old soul på den her plade. Og jeg synes altså, hun har en super fed stemme. Her får du Marie Queenie Lyons på Your Thing Ain't Good Without My Thing.

Jose James på det her sexede nummer, It's All Over Your Body. Nu skal vi tilbage til 1968, da cheferne på Motown fik en super idé. Hvad sker der, hvis man sætter den største kvindegruppe fra Motown og den største herregruppe fra Motown sammen og laver et super album? Der skete gode ting, for det var lige præcis, hvad Motown gjorde, da de satte Diana Ross and the Supremes og The Temptations sammen og indspille en hel plade. Og den her plade, den blev også et gigantisk hit. Og det var ikke mindst, fordi at det ikke bare var de her to grupper i studiet sammen. Der var simpelthen tænkt over arrangementerne af Diana Ross og hendes bløde, lyse stemme. Den fik den plads, den krævede, og at Temptations langt mere gospelprægede herrestemmer, de også fik den der opbakning, de skulle bruge for at kunne vise, hvad de duede til, og ikke mindst, hvad de stod for. Og det blev altså det her super album, som hedder Diana Ross and the Supremes Join the Temptations. Og det er det største hit fra den plade, vi skal lytte til. Det hedder I'm Gonna Make You Love Me.

Vi nærmer os lige så stille en radioavis, og det betyder, at sjæl er ved at være slut for i dag. Men husk, at hvis du har brug for at få fyldt op på de store følelser, så kan du altid gå ind og høre de foregående programmer inde i DR's radioapp, DR Lyd. Nummeret, vi før lyttede til med Diana Ross og The Supremes og The Temptations, det var jo klassisk Motown. Og nu skal vi over til det andet store pladeselskab, som var med til at definere soul-lyden der tilbage i 60'erne. Men det var altså en helt anden soul-lyd, der kom ud af Stax Records. Her huserede Isaac Hayes ikke så meget som solokunstner, men mere som en sangskriver og en producer. Men han ville altså gerne udgive en soloplade, og Stax Records gik med til det. Og det var alligevel ret vildt, fordi at Isaac Hayes havde sagt, at hvis jeg skal ud med en plade, så skal jeg altså have totalt kunstnerisk frihed. Og det gav de ham. Og det udmøntede sig altså blandt andet i det nummer, vi skal lytte til nu. Det er super langt, men det er nærmest også flere numre i en, for her der improviserer og leger Isaac Hayes altså bare nærmest med alt, hvad der overhovedet findes inden for soulen og ud over det. Han laver nemlig hans version af det nummer, som Dionne Warwick og Burt Bacharach gjorde til et hit, nemlig Walk On By. Her får du Isaac Hayes for fuld udblæsning med frie tøjler på hans version af klassikeren. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Danmark, når omkring 84% af solskiven bliver gemt bag månen. Og det er en begivenhed, der har fået folk til at samles i hele landet, blandt andet på stranden i Ebeltoft.
1: Jeg synes, det er meget spændende og vil håbe at se det her igen. Sidst jeg så det, det var i, jeg mener du, i 93, jeg boede nede ved Hadsten, der så jeg det også. Så jeg synes, det kan blive meget spændende, og nu håber jeg ikke skyer, der kommer, fordi det ville da være træls.
0: Fortæller John Beck, der sammen med hundredvis af andre her til aften har taget plads i sandet i Ebeltoft for at følge solformørkelsen.
1: Jeg har jo kørt fra Randers og herned, så jeg får netop kun for at se det her, ikke også, ikke? Og vi har taget stole og det hele med, så vi bare kan se her i 3 timer og kigge. Det kan ikke være bedre.
0: Ja, på stranden har skyerne drillet en smule. Det har de til gengæld ikke i Spanien, hvor Bo Rud Nielsen er rejst ned for at opleve sin 15. solformørkelse. Her er solen blevet totalt dækket af månen.
2: Og lige nu er vi 35 på en bjergskråning her i det nordlige Spanien. Vejret er fantastisk, har 35 grader, og det bliver rigtig godt. Den totale del af solformørkelsen når først også ved 7:30 dansk tid. Men stemningen er høj.
0: Og hvis du ligesom mig går glip af solformørkelsen, så er der dårligt nyt, for der går mange år, inden vi får chancen for at opleve en lige så dyb formørkelse af solen. Vi skal nemlig helt frem til 2048. Der er gode nyheder, hvis du har investeret dine sparepenge i vindmølleselskabet Vestas. Vestas er nemlig braget op på aktiemarkedet i dag, hvor aktien steg med 19,7%. Årsagen skal findes i Vestas nye kvartalsregnskab, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Når de sælger vindmøller for, skal vi sige, 100 kroner i år, ja, så kan de altså ende med at tage de 9 kroner hjem som rent overskud. Og det er mere, end de har præsteret de seneste år. Det er investorerne virkelig glade for. Og i sidste ende, så handler det jo ikke om, hvor mange vindmøller man sælger, men hvor meget man tjener på dem.
0: I andet kvartal mere end fordoblede Vestas sin indtjening i forhold til samme periode sidste år, og samtidig skruer vindmøllevirksomheden op for forventningerne til resten af året. Og det er især det amerikanske marked, hvor præsidenten ellers er meget imod vindmøller, at Vestas tjener gode penge.
3: Det er ikke Det Hvide Hus, der bestemmer, hvor der skal sættes vindmøller op i USA på land. Det er delstaterne. Og i delstaterne, der er der både republikanske og demokratiske politikere, som er optaget af, at deres virksomheder og deres borgere har nok strøm og elektricitet og energi.
0: I dag var den bedste dag på børsen for Vestas siden november 2008. Fremover kan det vindende land i Eurovision miste retten til at afholde næste års show. Det sker, hvis landet er ramt af krig eller hvis sikkerheden på anden vis er truet. I de tilfælde vil arrangøren i stedet udpege et andet land som vært. Det oplyser Eurovision-arrangøren i en pressemeddelelse i dag. Ifølge Grand Prix's direktør Martin Green, så handler ændringerne om at give større klarhed og beskytte artisterne. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet og i nat mest klart vejr. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til let vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Solformørkelsen over Danmark er slut,

0: følelse her, det er, at man kan næsten ikke beskrive det. Og det med, at vi først igen ser det om 20 år, det er en fenomenal, virkelig fed oplevelse. Det er jo ikke noget, man bare lige kan opleve igen.
1: Nej, vi skal faktisk helt frem til 2048, før vi igen kan opleve en tilsvarende kraftig solformørkelse i Danmark. Der skal ses nærmere på, hvordan vi får det bedste overblik over, hvor mange ulve, der er i Danmark. Sådan lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, som reaktion på, at der nu er så mange ulve i landet, at de forskere, der overvåger dem, ikke længere har et præcist overblik. Det er vigtigt, at vi kender til antallet af ulve, da det gør os bedre i stand til at vurdere behovet for regulering, så ulven ikke skaber problemer for mennesker, lyder det i et skriftligt svar til DR. Og det er netop i forhold til regulering af ulvene, hvis der bliver for mange, at det er vigtigt at vide, hvor mange de er. Det siger Peter Sunde, der er ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, som sidder i spidsen for overvågningen af de danske ulve.
2: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
1: Ifølge eksperterne var der i foråret 49 ulve, men hvor mange hvalpe de ulve efterfølgende har fået, er der ikke et officielt tal for. Aarhus Kommune dropper målet om at være CO2-neutral i 2030. I stedet udskydes målet til 2035, det skriver TV2 Østjylland. Beslutningen blev truffet onsdag af partierne bag byrådets klimaaftale, og nu lyder målet i stedet på at sænke CO2-aftrykket til 85% i 2030. Årsagen er, at et stort projekt om at fange CO2 på et lokalt kraft-varmeværk glippede sidste år. Det efterlod nemlig et markant hul i kommunens klimaregnskab. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet, og i nat mest klart vejr. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og en svag til lidt vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at skyde den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere ved Nørre Nebel i Vestjylland. Den nye tilladelse gør det muligt at skyde ulven på private arealer efter aftale med lodsejere på større afstand end 30 meter og uden krav om, at ulven viser ud opsøgende adfærd i situationen. Og så må Naturstyrelsen også bruge haglvåben. Det skriver Styrelsen for Grøn Areal Lægning og vandmiljø i en pressemeddelelse. I en uge har Naturstyrelsen forsøgt at finde ulve med blandt andet termiske droner og medarbejdere med rifler. Siden blev indsatsen styrket med en sms-tjeneste, hvor borgere kan indberette

0: mod himlen fulgte tusindvis af danskere her til aften den kraftigste solformørkelse i årtier. Og mens nogle steder døjede med skyer på himlen, så var vejret med gæsterne på Amager Strandpark, da månen dækkede næsten hele solen tidligere på aftenen.
1: Jeg synes, det sejt og fedt.
2: Jeg synes, man får en eller anden connection med rummet. Og så tror jeg, det der med, at det ikke sker så tit, så det får en til at reflektere, som næste gang, så er I så gamle. Det er lidt specielt.
3: Jeg synes, det er meget specielt og sådan meget spændende at kigge på.
2: For hvor gammel er du næste gang, det sker? Det fandt du ud af?
3: 33.
0: Lød det her for mig og Molly Børnix, som fulgte solformørkelsen fra Amager Strand. På en anden strand, nemlig i Ebeltoft, var der en enkelt sky, der drillede udsynet. Men det ødelagde ikke oplevelsen for John Beck, der var kørt dertil fra Randers.
4: Jamen, jeg synes, det er jo fascinerende. Vi starter ved at være her klokken 5, og vi har bare set og næsten ikke blinket med øjnene, fordi vi kigger ud over vandet og har det smukke udsigt her i Ebeltoft. Og det, jamen, det er så ubeskriveligt. Altså, men for helt gåsehud er at se her og se at kigge det. Og heldigvis fik vi ikke den perfekte solskin, men vi fik 90%.
0: Grønlands regering udskyder nu planlagte olieboringer. Det amerikanske selskab White Flame Energy havde ellers håbet på at bore efter olie i Jamesonland i vinteren 2026, men det kan ikke lade sig gøre. Tidsplanen er nemlig alt for stram til, at myndighederne kan nå at få de nødvendige godkendelser på plads. Det skriver Grønlands regering i en pressemeddelelse. I nat mest klart vejr og temperatur mellem 8 og 15 grader, svag til let vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Frederik.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tusindvis af danskere var her til aften samlet for at overvære solformørkelsen. Og nu hvor solen er gået ned, er der mulighed for at opleve endnu et fænomen på nattehimlen, nemlig den årlige meteorregn Perseiderne. Og ved Brorfeldt Observatorium i Nordvestsjælland, hvor omkring 600 tidligere på aften var samlet for at se solformørkelse, var der flere, der havde planer om at blive hængende og kigge efter stjerneskud. Heriblandt Claus Jacobsen.
2: Vi håber at kunne se nogen, og de påstår, at der kommer omkring 1.500 i timen. Så må ikke, hvis vi kigger det rigtige sted og lader være med at blinke, at vi også ser nogle af dem.
1: Og hvis man er heldig, kan man se op mod 100 stjerneskud i timen på nattehimlen. Aarhus Kommune nedjusterer nu klimaambitionerne for klimaneutralitet til en mellem 85% og 90% reduktion i 2030. Det blev forligspartierne bag klimaaftalen enige om på et møde onsdag. Og det er ikke ligefrem en sejr, lyder det fra den socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjold.
3: Jeg synes jo ikke, det er en sejr i sig selv at nedjustere et mål, men jeg synes, det er godt, at vi kan lave en ny aftale, der sætter os i stedet, som er ekstremt ambitiøs og som favner bredt politisk. Så jeg synes, vi viser en vej frem, og jeg er glad for, at vi har kunne få mange partier med i den aftale her. Men det havde da været federe, hvis vi

0: CO2-fangst i Lisbjerg, og det har gjort det endnu sværere for kommunen at nå målet om klimaneutralitet. Forventningerne var store. Det samme blev skuffelsen. Katrine Koch Jacobsen gik ind til EM-finalen i hammerkast som en af favoritterne til en medalje. Men den 27-årige dansker skuffede altså her til aften. Hun formåede kun at sende hammeren ud på 68,7 meter i sine tre indledende forsøg. Hendes danske rekord sat tilbage i marts i år lyder på 75,52 meter. Kastet på 68,7 meter var lige nøjagtigt nok til en plads i top 8. Efter de første tre runder, og det var altså krav for at kunne fortsætte konkurrencen og forsøge at kaste sig ind i medaljestriden. Resten af aften og i nat bliver det mest klart vejr, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger. I morgen torsdag en del sol, især først på dagen, stedvis mere skyde, men temperatur op mellem 22 og 27 grader.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Caroline Leavitt, som har været pressetalsperson for Donald Trump, siden han startede hans anden periode som USA's præsident, frataget af sin stilling. Det skriver Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Leavitt forlader jobbet for at kunne tilbringe mere tid med sin familie, skriver Trump. Caroline bliver nu en af mine vigtigste eksterne rådgivere og en indflydelsesrig stemme i det republikanske parti, mens vi arbejder på at trodse historien og vinde midtvejsvalgene overbevisende, skriver han også. Trump kalder Leavitt en af de bedste pressetalspersoner nogensinde i Det Hvide Hus. En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først skal de, som de eneste værnepligtige, gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i denne uge, blandt andet i Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
2: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
1: Tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning. I dag står den så på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer Oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
3: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
1: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor giver det nu igen mening at have værnepligt i Jægerkorpset, forklarer Oberst Kenneth Strøm.
3: Vi kan putte mere uddannelse

0: gren handler ændringer om at give større klarhed og beskytte artisterne. Samtidig skal de nye regler sikre, at konkurrencen fortsat er et trygt sted at være. I nat mest klart vejr, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger, senere mest omkring syd. Slut på den her udgave af Radioavisen med Jeppe Øregård.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Selvom der er ulvevalpe 10 steder i Jylland, så er det kun i nordjyske Bunken Klitplantage, hvor du skal holde dig væk fra ulvenes levested. For efter det lød sådan her, da en løber i fredags forsøgte at skræmme en hanulv væk.
2: No! Ah! Ah! Ah! Ah! Stop! Stop!
1: Så er der nu sat skilte op, der anbefaler alle at holde sig væk fra området, der bliver kaldt en ynglezone. Ifølge Naturstyrelsen gør man det for at sikre ulven ro, og så sættes der ikke skiltning op andre steder, da der ikke er registreret lignende situationer som mødet mellem ulven, der viste tænder og løberen. Ifølge flere eksperter er der både ulemper og fordele ved at lave de her beskyttede områder til ulvene. Blandt andet fordi det kan lokke flere nysgerrige skovgæster til, siger ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, Peter Sunde.
3: Den primære fordel, det er formentlig, at vi undgår, at ulvene vender sig, eller ulvevalpene vender sig til mennesker. Men hvis man skal lave sådan nogle zoner, så er det jo så også vigtigt, at det bliver håndhævet. For hvis du annoncerer en zone, og du ikke håndhæver den, så risikerer vi den modsatte effekt, nemlig at folk de opsøger dem for at se ulvene, og så er vi jo lige vidt.
1: Du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser problemulven. I klædt mørkebriller og med blikket stift rettet mod himlen fulgte tusindvis af danskere her i aftes den kraftigste solformørkelse i årtier. Og mens de nogle steder døjede med skyer på himlen, så var vejret med gæsterne på Amager Strandpark, da månen dækkede næsten hele solen tidligere på aftenen.
4: Jeg synes, det er sejt og fedt.
5: Jeg synes, man får en eller anden connection med rummet. Og så tror jeg, det der med, at det ikke sker så tit, så det får en til at reflektere, som næste gang, så er I så gamle. Det er lidt specielt.
6: Jeg synes, det er meget specielt og sådan meget spændende at kigge på.
5: For hvor gammel er du næste gang, det sker? Det fandt du ud af?
6: 33.
1: Lød det her fra Mari og Molly Børnix, som fulgte solformørkelsen fra Amager Strand. På en anden strand, nemlig i Æbeltoft, var der en enkelt sky, der drillede udsynet. Men det ødelagde ikke oplevelsen for John Bæk fra Randers.
7: Jamen, jeg synes, det er jo fascinerende. Vi starter ved at være her klokken 5, og vi har bare set og næsten ikke blinket med øjnene, fordi vi kigger ud over vandet og har et smukt udsigt her i Æbeltoft. Og det, jamen, det er så ubeskriveligt. Altså, men for helt gåsehud.
1: Caroline Leavitt, som har været pressetalsperson for Donald Trump siden starten af hans anden periode som USA's præsident, fratræder sin stilling. Det skriver Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Leavitt

0: just can't make it calm down.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Selvom der i bunken Klitplantage i Nordjylland skiltes med, at du skal finde dig et andet sted at spacere på grund af fredagens episode med en ulv, der viste tænder, så gælder samme anbefaling ikke i resten af Jylland, hvor der er ulvepar med potentielle valpe. Afskærmningen bliver kaldt et yngleområde, og det er både af hensyn til ulvene og mennesker, at den er blevet oprettet netop ved bunken Klitplantage, fortæller Mads Jensen, som er vicedirektør ved Naturstyrelsen.
3: Det er ikke tilfældet af de andre yngleområder, at vi sådan har lige så mange mennesker, og at vi har haft tilsvarende episoder, så det er derfor, vi er aktuelt her anbefaler at bruge andre ruter i området omkring bunken Plantage.
2: 10 steder i Jylland er der ulvepar. Hvorvidt der kommer flere ulve af, at man opretter ynglezoner, er dog uvist, mener Kent Olsen, som overvåger ulve i Danmark ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
4: Det kan jeg ikke sige, men det giver dem fred og ro til at yngle det sted, hvor de så selv har valgt at være.
2: Forventningerne var store, da Katrine Koch Jacobsen gik ind til EM-finalen i hammerkast som en af favoritterne til en medalje. Men den 27-årige dansker skuffede i aftes. Hun formåede kun at sende hammeren ud på 68,7 meter i sine tre indledende forsøg, og det var altså ikke nok til en plads i top 8 efter de første tre runder. Og det var en hammerkaster i tårer, vi talte med efter konkurrencen.
5: Ja, jeg ved ikke. Det var ikke min dag i dag. Jeg ved ikke, jeg havde også tænkt, at det ville være hård konkurrence, og jeg ved også, at der er nogle virkelig gode atleter. Men når jeg kigger på resultaterne, så er jeg selvfølgelig ærgerlig over, at jeg ikke kunne være med.
2: Forsvarets elitesoldater i Jægerkorpset skal for første gang i 22 år have selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret åbner Jægerkorpset nemlig op for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljedelingen under Jægerkorpset. I den her uge er der fysiske og mentale prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper igennem nåleøjet. En af dem, der lige nu viser kondition og styrke, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
6: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
2: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder. Og det er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige, forklarer Oberst Kenny Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
7: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem. Og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
2: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar i morgen og skal så begynde mandag morgen i patruljedeling under Jægerkorpset i Aalborg. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader ved kysterne stedvis lidt køligere.
1: Velkommen. Du lytter til P8.